0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că n-avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. N-avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu îți faci pentru ce iubești și îți faci timp.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Nervii sunt un fel de virus sau draci, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Radio Armonia.

dat-o tu, iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fie un vas de

lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier.

vieți.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: ești gata să trăiești până nu ești gata să mori.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea, și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptarea. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ești pregătită? Vechea star, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Matei, capitolul 25, cu versetul 13. În 2014, insula Hawaii a fost amenințată de un uragan. Stând și așteptând dezlănțuirea furtunii, mi-a venit în gând că există o paralelă între cele ce se întâmplă în a doua venire a lui Isus. Nu-ți place cum Duhul Sfânt folosește lucruri din viața de zi cu zi pentru a ne învăța? Înainte ca o furtună să lovească, sunt avertizări. Cu câteva zile înainte, furtuna este monitorizată și de la știri poți afla cât de mult înaintează. Li se reamintește oamenilor să se pregătească, adică să te asiguri că ai rezervorul plin la mașină, că ai provizii de hrană și apă pentru 7 zile pentru toți cei din casă, că ai la îndemână materiale necesare în caz de urgență, un plan de evacuare și că proprietatea îți este asigurată. Din timp în timp, autorități meteorologice naționale actualizează ghidul de pregătire, dar în mare parte instrucțiunile în caz de dezastru rămân aceleași. Oamenii aud avertizările ori de câte ori se apropie un dezastru natural. Din moment ce uraganul a venit în august, chiar în toiul sezonului uraganelor, apropierea furtunii nu era o surpriză. Totuși, suntem încurajați să avem trusa cu cele necesare în caz de urgență tot timpul anului, deoarece nu există un sezon stabilit pentru alte dezastre precum cutremure sau tsunami. Chiar și așa, mulți oameni au fost surprinși nepregătiți de uragan. La benzinării și la magazine s-au format cozi lungi. Multe magazine au rămas fără apă și baterii. Această situație mi-a amintit de fecioarele neînțelepte din Matei, capitolul 25, care nu erau pregătite și nu aveau suficient unde lemn în candele în momentul în care mirile a venit să le ia la ospățul nunții. Când eu și soțul meu am auzit pentru prima dată de furtună, nu ne-am îngrijorat, aveam hrană și apă, dar ne-am dat seama că eram mulțumiți de noi înșine. A fi pregătit nu înseamnă doar hrană și apă. Copacii din jurul casei trebuiau curățați. Casa noastră veche nu se conformează celor mai recente regulamente în caz de uragane. Așa că am început să mă întreb dacă nu cumva și eu eram ca ficioarele neînțelepte, nu ca cele înțelepte. Oare am suficient unde lemn în candela mea? M-am întrebat. Am făcut tot ce am putut pentru a mă asigura că eu și cei dragi mie suntem pregătiți pentru apropiata revenire a lui Isus. Trăiesc eu așteptând cu nerăbdare să îl văd pe Isus față în față sau sunt distrasă de viața de zi cu zi și de problemele de pe acest pământ? Tu cum ai răspunde la aceste întrebări?

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: În zilele acestea suntem divizați parcă mai mult ca niciodată. Dacă ești de partea cuiva, automat ești contra celorlalți și nu doar într-o singură situație, ci în tot mai multe. Tot mai divizați, tot mai împărțiți după criterii pe care alții ni le impun. Aruncăm cu pietre unii în alții, uneori fără argumente, fără vreun motiv anume, doar pentru faptul că nu avem aceleași convingeri pământești. Convingeri care nu neapărat sunt ale noastre, ci pur și simplu ne-am alipit și noi celor care ni s-a părut a fi mai aproape de ce gândim noi. Ne vânăm reciproc în plină luptă. Vrăjmașul a reușit să ne facă să luptăm între noi. Ne decimăm singuri, ne distrugem singuri. Trăim vremuri atât de aspre când ar trebui să strângem rândurile și să ținem sus steagul adevărului. Nu adevărul nostru, nici al celorlalți, ci adevărul care vine din Dumnezeu. Luptă luptele care contează pentru eternitate. Fii atent la familia ta și lasă luptele fictive. Luptele închipuite în care nu câștigi niciodată. Să ne iubim, dar prin aceasta va ști lumea că suntem copii al lui Dumnezeu. O zi plină de biruință să ai.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 6. Limba gâlcevitoare. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Proverbe 20 cu versetul 3. Spre deosebire de oamenii care produc dezbinare, ale căror acțiuni distrug unitatea, cei gâlcevitori găsesc plăcere în a se contrazice cu toți aceia care au puncte de vedere diferite de ale lor. De fapt, ei par să pândească orice discuție care să determine pe altcineva să intre în defensivă. Pentru că niciodată nu duc lipsă de muniție pentru un duel verbal, orice discuție pe teme religioase sau politice va duce inevitabil la dispute interminabile. A avea o limbă gâlcevitoare înseamnă a-ți folosi limba fără niciun rost. Și cu siguranță, acesta nu este cel mai bun mod de a-ți face prieteni sau de a influența pe cei din jur. Will Rogers, legendarul cowboy american, devenit comedian, spunea: oamenii își schimbă părerea în urma observației, nu a discuțiilor în contradictoriu. Cu alte cuvinte, pornirea spre ceartă subminează abilitatea omului de a produce schimbare în cei din jur. Să vedem care sunt motivele pentru care se ceartă oamenii. Cei mai mulți oameni certăreți au crescut în familii în care disputele erau la fel de obișnuite ca servirea mesei, așa că li se pare un lucru cât se poate de firesc. Eu însă mi-am crescut într-un astfel de mediu. Nu mi-amintesc de vreo discuție care să se fi încheiat printr-o rezolvare amiabilă a problemei care o stârnise. Din potrivă, când certăreții nu mai găseau argumente pentru discuția inițială, stârneau o altă discuție și procesul continua până ce oboseau de atât a vorbit. Am jurat că niciodată nu voi recurge la o comunicare atât de ineficientă. Fratele meu, pe de altă parte, mereu caută să atragă pe alții în discuții ce adesea degenerează în certuri. Când rămâne fără argumente sau răspunsuri logice la replicile interlocutorului, recurge la atacuri personale la caracterul acestuia și la injurii. El a ales să imite comportamentul la care a fost martor în copilărie. Un alt motiv pentru care unii oameni recurg la ceartă este dorința de a-și consolida respectul de sine. Ei nu se simt bine în propria piele decât atunci când atacă validitatea opiniilor, filozofiilor sau convingerilor celorlalți și când reușesc să-i oblige să-și schimbe poziția. Scopul acestor oameni nu este să îmbunătățească viața cuiva, arătându-i unde greșește. Din potrivă, doamna gâlceavă ar fi cât se poate de dezamăgită dacă ținta atacului ei ar răspunde în felul următor: îți mulțumesc pentru că mi-ai deschis ochii, îmi voi schimba imediat modul de gândire. De ce? Pentru că o asemenea concesie ar pune capăt oricărei discuții în contradictoriu. Am ajuns la concluzia că cel mai bine e să acordăm atenție îndemnurilor lui Solomon. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Proverbe 17 cu versetul 14. Când mă abordează o persoană gâlcevitoare, reacția mea preferată este să-i spun imediat și cu cât mai multă convingere: bine, aceasta este părerea ta. Acest răspuns mă ajută să evit plasa pe care știu să o țeasă atât de bine gâlcevitorii. Pentru sfadă este întotdeauna nevoie de doi. Iisus ne atrage atenția: caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Matei 5 cu versetul 25. Cei mai mulți oameni, excepție făcând doar alți iubitori de ceartă, vor face tot posibilul să reducă la minimum sau să evite discuțiile cu persoanele gâlcevitoare. E de-a dreptul obositor să pășești mereu ca pe coși de ouă, încercând să limitezi conversația la subiecte sigure care să nu genereze conflicte. Una din provocările vieții de copil a lui Dumnezeu este să învățăm să ne exprimăm dezacordul fără a deveni dezagreabil. Dacă păstrăm un duh de dragoste, chiar și atunci când ne exprimăm dezacordul față de punctele de vedere sau valorile celor necredincioși, nu facem decât să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți cum ne exprimăm dezacordul, fără să ne compromitem mărturia. Sunt sigură că fiecare suntem în stare să ne exprimăm opoziția fără răutate. Benjamin Franklin era cunoscut pentru diplomația sa. Cu privire la acest aspect, sunt perfect de acord. Cât despre celălalt, dacă mi este permis, îmi dați voie să obiectez? Dacă ai tendința să stârnești certuri sau discuții polemice, amintește-ți că nu te costă absolut nimic să respecti poziția celuilalt, mai ales în problemele care nu au consecințe eterne. Afirmația de azi: voi rezista tentației de a deveni gâlcevitor, respectând dreptul fiecăruia la propriile valori și puncte de vedere.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la epistola a doua lui Pavel către Timotei, capitolul 1 cu versetul 9, 2 Timothy chapter 1, verse 9. Un text care l-am citit în ultima vreme. Cuvântul Domnului spune așa: El, adică Dumnezeu, ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mi-aduc aminte, sunt acum, cred că vreo 10 ani sau mai mult în urmă, unul din nepoții mei, Kyle, eu am o singură soră, numele este Tabitha, are două copii, Kyle și Ellie. Și Kyle avea amigdalitele foarte mari, nu putea să sufle bine și l-a dus la un ENT, Ear, Nose and Throat Specialist. I-au recomandat să-i scoată amigdalitele acelea. S-au dus la spital sub anestezie generală, i-au scos amigdalitele și au venit acasă, s-au culcat. Dimineața când s-a trezit, sora mea Tabitha și s-a uitat la el, el arăta alb ca cerceaful care era pe el. S-a speriat, aproape că nu mai era conștient, l-a dus repede la spital și să vadă ce s-a întâmplat. Și ce s-a întâmplat? În timpul când i-au scos amigdalitele, au atins artera carotidă. There are two arteries, carotid arteries, care merg în sus și la 1 într-o mie de persoane, artera aceasta vine foarte aproape de amigdalite. Și the surgeon, chirurgul, nu a fost atent și atunci când i-a scos amigdalitele, a atins artera aceasta și a sângerat toată noaptea și copilul tot a înghițit, dar a pierdut foarte mult sânge, fiind mic, undeva la 5-6 ani, dacă nu avea. Și mi-aduc aminte că a trebuit să-i dea sânge imediat, este bine, sănătos, azi astăzi este în liceu, dar odată când eram la spital, că aveam cazuri de câteva ori pe lună la spital sub anestezie generală, m-am întâlnit cu un specialist din acesta, Dr. Romeo, specialist ENT, și i-am spus ce s-a întâmplat cu nepotul meu. Eram în Doctor's Lounge și el mi-a spus: știi ce s-a întâmplat? Chirurgul nu a fost atent. Și mi-a spus: sunt cazuri cam așa, unul la mie, unde artera aceasta vine foarte aproape de amigdalită și dacă nu ești atent, atingi artera aceasta. Și el spunea: de fiecare dată când scot amigdalite, pun degetul, odată ce pacientul e sub anestezie, să văd dacă simt puls. Și dacă simt puls, îmi dau seama, este unul din cazurile de la acestea care vine artera, și sunt foarte atent când scot amigdalitele și nu este nicio problemă. Până la urmă a fost o atitudine din asta a cavalier, unde s-a obișnuit the surgeon în fiecare zi să facă același lucru. După mii de cazuri, nu mai ești atent. Și atunci când nu mai ești atent, se pot întâmpla adevărate tragedii. Dar fraților, același lucru este adevărat și în lumea spirituală. Putem să devenim experți, să devenim foarte proficienți. Nu poți să fii un cântărenț deosebit și să te crezi expert. Poți să fii predicator, care oamenii sunt uimiți de mesajele care ai. Să devii păstor cu renume. Și fără să fim atenți, ni se urcă la cap ideea că și noi suntem experți. Să avem impresia că suntem imuni ca să ni se întâmple ceva nouă, pentru că de atâția ani facem un anumit lucru, și păcatul mândriei, fără să ne dăm seama, să înceapă să prindă rădăcini. Știți, încrederea în sine, cuplată cu lipsă de frică sau de reverență față de Dumnezeu, este terenul cel mai fertil pentru eșec, pentru faliment, pentru cădere morală. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață: atitudinea care duce la păcate mari. O atitudine pe care noi putem să o avem, și această atitudine să ne ducă la păcate mari. Mesajul acesta l-am pregătit dinainte de Paște, a trebuit să întrerup mesajele acestea despre chemare ca să sărbătorim sărbătoarea aceasta a Paștelui, a suferinței, morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos.
Acum revenim și acesta era următorul mesaj și aș vrea cu ajutorul Domnului să-l aduc în această dimineață. Și atunci întrebarea care o avem, cred că în această dimineață, ok, dacă este o atitudine care duce la păcate mari, care este acea atitudine? Să putem să ne verificăm pe noi înșine și să vedem, Doamne ferește, să nu am și eu o astfel de atitudine. Atitudinea care deschide ușa, care duce la păcate mari, este prezumția spirituală. Prezumția aceasta este atunci când eu asum anumite lucruri. Asum că eu am răspunsul. Asum că eu știu deja. Știu ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, cum trebuie făcut, de cine trebuie făcut, și este vorba de lucruri spirituale. Și am uitat, definiția la prezumție spirituală este atitudinea prin care cineva își permite să se apropie de Dumnezeu și să acționeze în lucrurile sfinte sau lucrurile spirituale după propria judecată, ignorând voia și autoritatea lui Dumnezeu. Atunci când eu mă apuc la o slujbă, în casa Domnului, în închinare, asum că eu știu deja cum trebuie și, făcând lucrul acesta, ignorând voia și autoritatea lui Dumnezeu, mă bazez pe gândirea mea, pe sentimentele mele, ce gândesc eu. Nu mă bazez pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. În alte cazuri, mai trist este atunci când oamenii cunosc voia lui Dumnezeu și o sfidează din start. Fac ce vor ei. Permiteți-mi să vă spun că atitudinea aceasta de prezumție spirituală este, cred că e o epidemie în lumea evanghelică din vest. Lucrul acesta, cred că în mare parte, a fost introdus cu democrația în biserică. Am meditat la subiectul acesta. Atunci când s-a introdus democrația în biserică, noi fiecare avem un cuvânt. Și ne place ideea ca fiecare din noi să avem un cuvânt. Și dacă am un cuvânt, atunci opinia mea contează. Ce cred eu contează, ce simt eu contează, cum aș vrea eu să fie lucrurile, aceasta contează. Și ce spune Dumnezeu, o fi și aia important, dar mă lupt pentru ceea ce cred eu. Avem atâtea informații teologice astăzi, avem atâția așa zis experți în teologie și de multe ori toate aceste cunoștințe ne fac să credem că noi automat cunoaștem cerințele Scripturii, că știm ce trebuie să facem, avem răspuns pentru toate, ne luăm libertatea ca să interpretăm Scriptura într-un fel care să ne convină sau să ne placă nouă. Mi-aduc aminte, cu ceva vreme în urmă, stăteam de vorbă cu o soră care mi-a pus o întrebare, nu este de aici din biserică, și spunea, știu că Scriptura într-un anumit loc scrie și mi-a spus ce scrie acolo, dar am stat de vorbă cu un teolog, cu un om mare al lui Dumnezeu, și omul acela a zis, știi, Dumnezeul nostru e atât de mare că El nu se oprește în ceva așa mic. Și sora a luat cuvântul expertului și a zis, mă, nu chiar cuvântul acela din Scriptură, nu trebuie luat chiar așa, pentru că Dumnezeul nostru e atât de mare că El înțelege și atunci când driblăm, când mergem pe lângă. Și m-am gândit, dar Dumnezeul acesta mare, atât de mare, dacă lucrul acela n-a fost important pentru El, pentru ce l-a scris în Scriptură? Dacă nu-L interesa de lucrul acela, dacă nu era a big deal, păi pentru ce a fost inspirat să fie scris în Scriptură? Fraților, dacă ceva este scris în Scriptură, vă asigur, este important pentru Dumnezeu. Nici un expert nu poate să desființeze cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Din păcate, să fim sinceri, ne-am obișnuit cu lucrurile sfinte, cu lucrurile sacre, ca și cum nu sunt a big deal, ne-am obișnuit cu cina Domnului, ne-am obișnuit cu predicarea, cu slujirea. Avem impresia că we have a say, că noi avem dreptul să alegem cine, când, cum să se facă lucrarea Domnului și fără să ne dăm seama, ceea ce este pe tronul deciziei este voia noastră, dorințele noastre, plăcerile noastre, sentimentele noastre. Și se ia inițiativă foarte ușor
în lucrurile spirituale. Și aș vrea să ne uităm în Scriptură în această dimineață să vedem care este opinia lui Dumnezeu atunci când oamenii iau inițiativă, atunci când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Și unul din primele pasaje care le-am găsit în sensul acesta este din cartea Leviticul, capitolul 10. Este vorba de fiii lui Aron. Leviticul 10 cu versetul 1. Și spune aici așa: fiii lui Aron, Nadab și Abihu, oameni care erau chemați să-L slujească pe Dumnezeu. Spune că Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și întrebarea este: erau chemați oamenii aceștia să facă slujirea aceasta? Absolutely. Era responsabilitatea lor? Yes. Și ce mare lucru dacă a făcut lucrul acesta. Am spune noi, dar oamenii aceștia au încercat să facă un lucru bun. Nu erau pe sofă la televizor sau la fotbal sau în plăceri undeva. Domnule, au venit să facă slujbă. Care e opinia Domnului? Că i-au luat cădelnița, au pus foc și au pus tămâie pe foc. Și spune cuvântul așa: și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el, Domnul, nu li-l poruncise. Care a fost problema? Au făcut ceva pentru Domnul, ceva care Domnul nu le-a cerut să facă. Și spune cuvântul lui că atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aron: aceasta este ce a spus Domnul când a zis: voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut. Are o pretenție Domnul de la oricine care slujește. Atunci când cineva se ridică, îndrăznește să slujească, omul acela, persoana aceea, să-l sfințească pe Domnul. Să vină cu frică înaintea Domnului. Să fie sigur că atunci când vin la închinare, că ei vin după cuvânt, Domnul a spus exact tot ce trebuia să facă. Nu au avut dreptul să adauge absolut nimic. Momentul când s-au abătut și au luat foc de unde nu trebuia, că e tot foc, în momentul acela Domnul s-a atins de ei ca să lase un exemplu. Și noi îmi spune: bine, dar lucrul acesta a fost în Vechiul Testament. Desigur, nu este așa și în Noul Testament. Noi avem un Dumnezeu atât de mare, un Dumnezeu care harul lui este atât de mare, un Dumnezeu înțelegător, care ne iubește. El se uită la intenția inimii noastre și nu trebuie chiar așa cum scrie în Scriptură. Se poate, doar Dumnezeu vede că noi vrem bine. Și găsim pe Anania și Safira în biserica primară, chiar de la început, în vremea de har, a harului lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu care este așa de mare. Ce fac oamenii aceștia? Păi văd că sunt oameni care au început să-și vândă proprietăți și au venit să pună banii la picioarele apostolilor. Și zic: știi ce? Dar hai să facem și noi lucrul acesta. Am zice noi: fraților, este o inițiativă bună? Sigur că da. Au luat, au vândut o moșioară și au zis: măi, acum, ok, am vândut. Știi ce? Dacă punem câtva din bani, o părticică la ciorap, niciodată nu știi ce aduce ziua de mâine, nu? Și dăm restul acolo la picioarele apostolilor să meargă pentru bolnavi, pentru săraci, pentru văduve, pentru orfani. Vă întreb, care a fost atitudinea Duhului Sfânt? Amândoi au murit, exact ca fiii lui Aron. Pentru că au introdus ceva. Știți, dărnicia este o formă de închinare și închinarea nu poate să fie făcută oricum. Închinarea nu poate să fie împletită cu un pic de minciună, cu un pic de adevăr, cu un pic de compromis, cu un pic de ei să poate și altfel. Și imediat Domnul, în Noul Testament, la Biserica Nouă Testamentală, zice: not this way, și intervine imediat cu o judecată. Fraților, foc străin este orice lucru care nu este inițiat sau pornit de Domnul. Și standardul acesta al Scripturii nu s-a schimbat. Dumnezeu a fost sfânt, Dumnezeu este sfânt, va fi pentru veșnicie sfânt. Și cei care se apropie în închinare, în slujire, trebuie să facă lucrurile după cerința Scripturii.
Foc străin este orice inițiativă personală în domeniul spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că slujirea trebuie să fie tratată ca ceva sfânt. Nu poate fi făcută de oricine, nu poate fi făcută oricum și nu poate fi făcută oricând. Și lucrul acesta ni se aplică la toți, dar în special la slujitori. În special la cei care s-au fost pus unși în slujbă, în special de cei care se ridică la microfon să rostească cuvântul Domnului. De absolut toți care facem o slujbă, Dumnezeu are standarde de slujire bine stabilite în Scriptură. Aceste standarde nu sunt absolut deloc negociabile, they're non-negotiable. Nu negociază când este vorba Domnului de slujire. Orice abatere este pedepsită cu severitate de Dumnezeu. Exemplele din Scriptură sunt multe. Îl găsim pe Saul, împăratul Saul, care era într-o situație de criză, vrăjmașii îl înconjurau și trebuia să vină Samuel, să aducă el jertfa și a zis: ok, acum Domnul înțelege, sunt la strâmtoare, trebuie să fac ceva. Și în 1 Samuel capitolul 13 cu versetul 9 spune: atunci, în strâmtorare, într-un moment de presiune, ne spune, well, în cazul ăsta sunt excepții. Really? Spune că atunci Saul a zis: aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus ardere de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis: ce ai făcut? Saul a răspuns, avea motiv. Când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filisteenii sunt strânși la micmaș, nu, scuze întemeiate, am spune noi, mi-am zis, filisteenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-a rugat Domnului. Doamne, urmează războiul și eu n-am apucat să mă rog. Mă rog altfel. Samuel a zis lui Saul: ai lucrat ca un nebun. Ai crezut că slujirea se poate face altfel. Ai lucrat ca un nebun pentru că n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta pe Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său. De ce? Pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Pentru că n-ai păzit ceea ce era scris în Scriptură. Pentru că ai îndrăznit să faci lucrarea în alt fel. Domnul spune: cu tine s-a terminat, cu slujirea ta. Dacă ne uităm la severitatea cu care a lucrat Dumnezeu cu fiul lui Aaron, cu Saul, vedem cum tratează Dumnezeu lucrul acesta. Că este grav înaintea lui atunci când oamenii se apropie să slujească într-un fel care este diferit decât este prescris în Scriptură. Găsim pe Uza din nou. David vrea să vină să aducă chivotul Domnului. Și în 2 Samuel capitolul 6 cu versetul 6 spune: când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să-l răstoarne boii. Și noi îmi spune: și what's the big deal? Domnule, oamenii aceștia vor să aducă chivotul Domnului pentru închinare. Omul acesta se uită și vede, măi, cât pe ce să se răstoarne carul cu chivotul Domnului. Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Păi, în momentul ăsta, pui mâna să stabilești, să nu se întâmple așa ceva, să cadă chivotul Domnului. Care e atitudinea Domnului? Pentru că cineva, evident, vrea să facă bine. Spune că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Spune: Doamne, dar cum să se întâmple așa ceva la un om care vrea să facă bine, care are intenții bune? Pare, dacă ne uităm, spune, măi, dar pedeapsa Domnului e prea severă. Da, dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu avea scris deja cum trebuia să fie cărat chivotul legământului Domnului. Era prescris.
În legea lui Dumnezeu din Numeri, capitolul 6, acolo scria clar, interzicea cu strictețe atingerea obiectelor sfinte din cortul întâlnirii. Inclusiv a chivotului. Care era pedeapsa? Moartea. Dacă se atinge altcineva cine nu trebuie de obiectele acestea sfinte, trebuia pedepsit cu moartea. Uza trebuia să știe lucrul acesta. Nu avea nicio scuză. Nu a avut dreptul să zică, well, se poate face și altfel acum că Domnul înțelege. Domnul spune, absolutely not. Și mă gândesc, Doamne, ce crezi tu are de atitudinea din lumea de vest astăzi, lumea evanghelică vorbesc, și felul cum se slujește? Toate minunile și formele de închinare li se spune că este creativitate. Și trebuie să facem lucruri ca să atragem oamenii. Da, dar nu scrise în Scriptură. Mai da, nu vreți să avem oameni. Pe când Domnul privește lucrurile total altfel, El vrea ca cei care se apropie să slujească prin ceea ce fac să-L sfințească pe El. Să se apropie în smerenie și să se apropie după cuvânt. Să fie sigur fiecare, măi, atunci când slujesc, mă încadrez în cuvântul lui Dumnezeu, în cerințele Lui sau nu? Slujitorii sunt cei care trebuie să vegheze, păstorii și ceilalți, și să vegheze, ok, la ce se întâmplă acum, în biserică, în închinarea noastră, este după cuvânt sau nu? Și dacă ceva ni se pare că merge, să tragem un semn de alarmă, să zicem, hei, să ridicăm Scriptura aceasta și să spunem, I know că se face în alte biserici, I know că și alții fac, dar ce spune în cuvântul acesta? Nerespectarea standardului din cuvânt este de fapt nerespectare de Dumnezeu. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza din cauza acestei neascultări. Neascultarea are consecințe și Domnul l-a lovit pe loc. Dar știți că toate aceste lucruri au fost scrise pentru noi? Pentru învățătura noastră? Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. Standardul lui Dumnezeu pentru slujire nu s-a schimbat. Îl găsim în biserica nou-testamentală, da? Încă nu era pogorât Duhul Sfânt și s-au adunat ucenicii. Și este imposibil să avem 11 apostoli, trebuie 12 din ucenici. Și nu și-au asumat că ei știu exact cine trebuie să fie următorul. Au avut multe indicii, dar n-au avut îndrăzneala să spună, El este. Și găsim lucrul acesta în Fapte, capitolul 1, cu versetul 24. Găsim atitudinea ucenicilor când știu, ok, nu știm pe cine să alegem, Doamne, ne uităm spre Tine. Și spune, apoi au făcut următoarea rugăciune, Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor. N-au zis, fă-l pe ăsta apostol. Nu, nu, nu. A spus, arată-ne pe care din acești doi ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda. Atitudinea lor este, Doamne, Tu cunoști inimile, Tu cunoști oamenii, slujirea este a Ta, noi vrem să facem care este voia Ta, pentru că Dumnezeu are o voie. Realitatea este, doar Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor. Realitatea este că în biserica Domnului nu ai voie să te apuci la slujire fără chemare. Iar apoi, după ce ai intrat în slujirea care te-a chemat Domnul, trebuie să faci acea slujire tot după standardul care este scris în cuvânt. Atunci când este vorba de chemare în slujire, trebuie să știm că inițiativa îi aparține în exclusivitate doar lui Dumnezeu. Știți, chemare înseamnă să chem pe cineva să facă ceva. De exemplu, noi spunem, fratele cutare este chemat, am chemare pentru lucrul acesta. Știți ce înseamnă chemare? Să zic, tu, Vasile, Ion, Maria, vino aici și fă lucrul acesta. Aceasta înseamnă să fii chemat. Cineva te-a chemat pe nume, ți-a dat un mandat, ți-a spus, am nevoie de tine să fac lucrul acesta. Aceasta înseamnă să fii chemat.
Și spuneam dățile trecute că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a dat o chemare. Spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare. Inițiativa pentru mântuirea noastră a venit de la El. El a fost Cel care a bătut la ușa inimii noastre prin Duhul Sfânt. Noi doar am răspuns. Am fost convinși de Duhul Sfânt că suntem păcătoși și am zis, da, Doamne, am nevoie de mântuirea Ta și am primit mântuirea. Inițiativa a fost a Domnului și spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Mântuirea noastră a venit la pachet cu o chemare. Chemarea aceasta, cine a conceput-o? Tot El. El este Cel care ne cheamă și ne dă o chemare. Mântuirea noastră vine la pachet cu o chemare. Și poate acum ați întrebat, ok, și cum aflu chemarea mea, aceasta? Chemarea mea. Vom vorbi despre lucrul acesta în următoarea predică, în seria aceasta de predici. Dumnezeu este suveran peste chemarea noastră. Apostolii au cunoscut bine lucrul acesta. Romani capitolul 1 cu versetul 1 scrie, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol. N-am decis, nu doar mi-am dorit, nu, Dumnezeu m-a chemat. Chemat să fie apostol, apoi pus deoparte să vestească Evanghelia. Chemat și apoi separat pentru un scop. Să fac un anumit lucru în împărăția lui Dumnezeu. Chemarea noastră nu poate să fie însușită decât prin primire. Auzim chemarea aceasta care ne-o face Domnul și doar răspundem la această revelație. O primim. Niciodată chemarea nu este prin apucare. Mă apuc să fac ceva, că îmi place. Nici unul din noi nu este liber să ne alegem propria chemare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10. Spune așa, căci noi suntem lucrarea Lui. Noi, cei care suntem aici, suntem lucrarea Lui. Cuvântul care a fost tradus aici, lucrare, în engleză este tradus, din greacă original este cuvântul poema, de la care noi luăm cuvântul de poem. Noi suntem poemul Lui, ceva care are o rimă, o cadență, o frumusețe artistică. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, ideea Lui. Și spune și noi am fost zidiți în Hristos Iisus, adică prin mântuire. De ce? Pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Atunci când Dumnezeu ne cheamă pe noi, ne cheamă cu un scop ca să împlinim anumite lucruri. Atunci când Domnul ne cheamă în via Lui, dacă vreți, vine și la mine, de exemplu, a venit și a spus, uite David, părticica aceasta de aici, colțul acesta, rândurile acestea, din via mea, te fac responsabil pe acestea. Tu ești responsabil să vii să cureți via la timpul potrivit. Să fii sigur că are îngrășământul necesar, să fie udată. Roada, rodul să fie cules la timpul lui, acesta este geabul tău. În via lui Dumnezeu, pe altcineva, pe ceilalți frați păstori, le spune, ok, geabul tău este în funcția aceasta, în locul acesta. Și la fel este pentru absolut fiecare din noi. Noi suntem poemul Lui, lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos cu un scop, pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Nu decidem noi faptele bune care le facem. Știți că El le-a pregătit mai dinainte? Dar vă întreb, ce se întâmplă dacă Domnul are părticica aceasta pentru mine și eu spun, dar eu vreau să fac altceva? Eu nu vreau să fiu păstor, eu vreau să fiu cântăreț. Ceea ce am visat când eram tânăr era să fiu cântăreț, nu predicator. Și am spune, nu, e un lucru bun, să-L auzi pe Domnul. Dar ce se întâmplă cu părticica aceasta, chemarea aceasta pe care mi-a făcut-o Domnul? O chemare sfântă. Ce se întâmplă cu chemarea dumneavoastră, o chemare sfântă pe care are Domnul pentru dumneavoastră, dacă dumneavoastră nu o faceți? Dar spune noi, dar fac tot felul de fapte bune, sunt fapte moarte. Pentru că nu sunt faptele pe care le-a pregătit Domnul ca să umbli în ele. Să primim o răsplată de la Dumnezeu nu este doar să facem bune, să facem fapte bune, ci să facem faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Să ne împlinim geabul. Dacă eu angajez pe cineva la lucru, ca și asistentă, da? Să lucreze în clinică. Și ea decide să meargă în față să fie recepționistă. Ce se întâmplă? Păi sunt un om în minus, în spate. Exact același lucru se întâmplă în casa Domnului, în biserica Domnului, când oamenii se apucă la slujire de capul lor.
nu sunt în faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Acesta este scopul. Modelul nou testamental pentru slujire este bine stabilit în Scriptură. Dacă ne uităm în Fapte, capitolul 13, cu versetul 2, este vorba despre biserica din Antiohia și despre Barnaba și Saul. Și capitolul 13 cu versetul 2 spune: pe când slujeau Domnului și posteau, oamenii aceștia slujeau Domnului în post, în rugăciune, în biserică, se închinau Domnului. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Lucrarea pregătită mai dinainte, faptele pregătite mai dinainte. Domnul a descoperit bisericii prin Duhul Sfânt și a spus: luați pe Barnaba și pe Saul, separați-i, puneți-i deoparte. Via, partea din vie pe care le dau lor este aceasta: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat, o chemare sfântă. Atunci, biserica, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Ce a făcut biserica? A primit revelație de la Domnul care este scopul, care este chemarea sfântă pentru Barnaba și Saul. Atunci și-au pus mâinile peste ei. Este vorba despre ordinare în slujire. Au fost ordinați ca să, și apoi i-au lăsat să plece. Și observați ce frumos zice versetul 4. Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt. Ei, n-au fost doar trimiși de biserica din Antiohia. Oameni care respectă standardul lui Dumnezeu, tratează cu sfințenie chemarea, așteaptă să fie ca lucrarea să fie inițiată de Domnul. Aceia sunt oamenii care sunt trimiși de Duhul Sfânt. Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt s-au coborât și au început lucrarea lor. Și aici se naște o întrebare și am spune noi: bine, dar ce se întâmplă dacă Dumnezeu mi-a revelat mie planul care îl are pentru mine și pentru viața mea și simt chemarea în inimă, Domnul mi-a vorbit, nu mai rezist la această chemare pe care mi-a dat-o Domnul, dar păstorii bisericii n-au primit revelația sau o ignoră? Ce se întâmplă atunci? Ai dreptul să te pornești oricum pentru că tu ai chemarea Domnului? Vă întreb. Apostolul Pavel a avut revelație de la Domnul înainte ca Domnul să vorbească bisericii din Antiohia? Absolutely. Când era în drumul spre Damasc, s-a văzut o lumină, a auzit glasul acela din cer, a avut o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos înviat din morți, care i-a spus că îl cheamă la o lucrare. El primise deja lucrul acesta în inima lui. Mai mult de atât, avea martori. Cu toate acestea, Pavel nu-și permite să înceapă să intre în slujire până n-a fost trimis de biserică. Știți lucrul acesta? Pentru că acesta este standardul Scripturii. Chemarea trebuie să fie făcută de Domnul. Domnul are grijă să confirme acea chemare și bisericii și liderii bisericii. Chemarea ta este în mâna lui Dumnezeu. Atunci când eu la lucru și dumneavoastră care aveți business-uri, angajați pe cineva, le spuneați: aceasta este misiunea, acesta este standardul, acestea sunt responsabilitățile. Și atunci când vine vremea pentru evaluare, ești evaluat, evaluezi de a reemploi angajatul acela după un standard. Acestea sunt cerințele. La fel este cu Dumnezeu, El are un standard după care va evalua slujirea noastră. Știți care este standardul? Nu este ce se făcea în vremea aceea. Care era obiceiul în biserică? Standardul a fost, este și va fi întotdeauna acest cuvânt al lui Dumnezeu. Lumea va fi judecată după acest cuvânt. Slujitorii Domnului, fiecare din noi, vom fi judecați după acest cuvânt. Și va veni o zi când fiecare din noi vom da socoteală pentru chemarea noastră. Dacă am lucrat după standard, după standardul cuvântului. Singurul standard obiectiv pentru slujire este acest cuvânt al lui Dumnezeu. Absolut nimic mai mult, absolut nimic mai puțin. Ceea ce contează, să știți că nu o să conteze, așa zise, experiențele noastre spirituale. Aș vrea să vă spun, să fac o paranteză aici.
Duhul Sfânt care a scris această scriptură nu se va contrazice niciodată printr-o așa zisă revelație personală. Unde Domnul a să ne reveleze ceva care, știți, este diferită de cuvânt. Și nu există să fii un slujitor al lui Dumnezeu să nu ajungi în momente când vei găsi un conflict într-o așa zisă revelație sau experiență spirituală a cuiva și acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că este un test. În astfel de momente, absolut este un test. Domnul se uită la noi. De ce asculți de o revelație sau o experiență sau de cuvântul Domnului? Pentru că am întâlnit oameni care au zis, măi, da, prorocia aceasta care a venit a fost printr-un vas de al Domnului, care am avut 10 prorocii care au fost exacte. Și acum mi-a spus lucrul acesta. Bine, bine, dar ceea ce ți-a spus acum este în conflict cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Ce faci? La una din ele trebuie să renunți. Este un test. Trebuie să renunțăm la experiență. Găsim pe Neemia. Neemia capitolul 6 cu versetul 10. A venit la el Neemia și a zis, haide împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului și să ne închidem ușile templului. Căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Dar observați aici, este versetul cheie. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Știți, după ce a cunoscut Neemia că acest cuvânt nu era de la Domnul? Această experiență spirituală, pentru că nu era în conformitatea cu cuvântul revelat, cu Scriptura. Este un test și este un test pentru fiecare din noi. Și dacă ne uităm în Galateni, capitolul 1, cu versetul 8, îl găsim pe Pavel și spune bisericii din Galate, și acest cuvânt îl spune Domnului Bisericii Emanuel în această dimineață. Galateni, capitolul 1, cu versetul 8, și spune așa, dar chiar dacă noi înșine, apostolii, sau un înger din cer ar veni, imaginați-vă, apostolul Pavel spune așa, imaginați-vă că ești în camera ta și vezi un înger de lumină cu ochii aceștia că se coboară în camera ta și îți dă așa un zis cuvânt de la Domnul și undeva acel cuvânt nu este în conformitate cu acest cuvânt al lui Dumnezeu care este revelat. Căci chiar dacă noi sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită sau diferită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, ce să se întâmple? Să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Deci lucrul acesta, adevărul acesta a fost repetat bisericii. Dacă este ceva care nu este în conformitate cu Scriptura, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită sau diferită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Ce înseamnă cuvântul anatema? O osândire totală, necondiționată, irevocabilă. Sfânta Scriptură nu poate fi desființată, standardele din Scriptură nu pot să fie ignorate. No exceptions. Lumea de astăzi spune că dacă vrei ceva, go get it, grab it. Din păcate, sunt oameni care adoptă aceste valori și strategii în Biserica Domnului. Și spune cuvântul Domnului așa, Psalmul 19 cu versetul 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie. Traducerea din engleză spune, it's presumptuous sins. Păzește de asemenea pe robul tău de păcate prezumțioase, ca să nu stăpânească peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Atunci când nu presupun, atunci când nu asum anumite lucruri în lumea spirituală, când este vorba de slujire, este atunci când nu vom fi vinovați de păcate mari. Atunci când asumăm anumite lucruri în lumea spirituală, atunci este momentul când vom cădea într-o capcană a vrăjmașului și ne vom face vinovați de păcate mari. Așa intră focul străin în biserică. Primii oameni care driblează pe lângă cuvânt, care cred că se poate și altfel. Păcatul prezumției ne face vinovați de păcate mari. Și este corect tradus mândrie. Păi atunci când asumi că tu poți să interpretezi altfel, aceasta este vorba de o mândrie spirituală.
tu să crezi că poți să interpretezi cuvântul Domnului și altfel de cum a fost intenționat de Duhul Sfânt. Păcatul mândriei îți spune că de fapt tu ești un om mare, că de fapt ție ți se cuvine să fii respectat, afirmat, recunoscut, promovat. Păcatul prezumției îți va spune că tu trebuie să iei atitudine, să iei inițiativă, să slujești. Și cuvântul Domnului în această dimineață îmi spune mie și cred că ne spune la noi toți că este un mare pericol să fim prezumțioși în lucrurile spirituale, în închinare, in how we do church, in how we serve, in how we promote people, in how we do church business, în felul cum ne închinăm. Chiar dacă toată lumea merge în altă direcție, datoria noastră este să deschidem acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu cu reverență, plecați în smerenie și să spunem, Doamne, eu nu vreau să fac un milimetru mai mult decât spune cuvântul Tău. Nu vreau să adaug absolut nimic. Nu vreau să scot nimic. Nu vreau să îmi asum vreo interpretare a cuvântului care să-mi convină. Mai degrabă să fiu deprivat de ceva, mai degrabă să pierd, dar să știu că în frică de Tine, Doamne, nu m-am atins de cuvântul Tău, nu am greșit, am tratat cuvântul Tău cu reverență și cu sfințenie. Și cred că Domnul vrea să ne întrebe pe fiecare din noi astăzi, unde te găsește cuvântul Domnului astăzi? În chemarea Lui, în ascultare, în smerenie la locul nostru? Eu mă rog ca Domnul să ne păzească pe toți de păcatul acesta al prezumției, pentru că nu vom fi vinovați de păcate mari. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze pe slujitorii bisericii cu tărie de caracter, ca să stea tari pe cuvântul acesta lui Dumnezeu, să stea tari pentru cuvânt chiar și atunci când s-ar putea să ne coste suporteri, prieteni, s-ar putea să se uită oamenii altfel la noi pentru că am stat tari pentru cuvânt. Mă rog ca Domnul să ne dea această tărie. Mă rog ca Domnul să dea tărie la fiecare preot din fiecare casă, la fiecare bărbat, să stea tare pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să spună, indiferent de ce s-ar întâmpla, eu nu vreau să mă compromit. Eu vreau să slujesc pe Domnul cu scumpătate, în frică, în teamă, în smerenie. Pentru că peste o astfel de casă și peste astfel de biserică se pogoară prezența lui Dumnezeu. Atunci vom vedea gloria și slava lui Dumnezeu. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Haideți să venim înaintea Domnului, să-i spunem Domnului să ne ierte de fiecare dată când am îndrăznit și am fost prezumțioși în lucrurile spirituale. Să ne dea Domnul înțelepciune, putere, tărie de caracter, să stăm pentru El, să-L slujim cu scumpătate. Și eu cred că Domnul va face lucrul acesta. Haideți cu toții să ne rugăm.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: ești gata să trăiești până nu ești gata să mori.
1: Radio Armonia.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart a trăit între anii 1756-1791. De la opera comică și concerte strălucitoare până la piese ușoare, serenade și la solemnitatea Requiemului, moștenirea prodigioasă lăsată de Mozart cuprinde unele dintre cele mai frumoase piese din repertoriul clasic. Copil minune, cântând și compunând înainte ca alți copii să învețe să scrie, Mozart a creat o operă enormă în scurta sa viață, dar a murit sărac. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la Salzburg, Austria, unde tatăl său, Leopold, era muzician la curtea prințului arhiepiscop de Salzburg. Deși a avut 6 frați și surori, numai Mozart și sora sa Maria Anna, cu 4 ani mai mare, au trăit până la maturitate. Amândoi au manifestat talent muzical precoce, dar Maria Anna a fost curând depășită de fratele său, când acesta avea doar 4 ani. A primit o educație destul de neconvențională. Luând lecții de la tatăl său, Mozart avea o educație mai avansată în comparație cu ceilalți copii de vârsta sa. Entuziasmul său pentru muzică nu cunoștea margini. Se descurca la clavecin când avea 3 ani, cânta la vioară la 4 ani și realiza primele compoziții proprii un an mai târziu. La 6 ani a făcut primul său turneu cu familia. Pentru a impresiona auditoriul, cânta în duet cu sora sa, uneori cu mâinile acoperite de eșarfe. Când au ajuns la Viena, reputația îi precedase. Familia a trăit astfel mai mulți ani, făcând turnee și dând spectacole în toată Europa. În Mannheim, Germania, Mozart a întâlnit-o pe Aloysia Weber, o soprană în vârstă de 16 ani, de care s-a îndrăgostit. Ar fi dorit să facă turnee cu Aloysia și cu tatăl acesteia, dar Leopold, tatălui Mozart, nu a fost de acord și a insistat ca Mozart să meargă la Paris cu mama sa. Acolo a concertat în saloanele de modă și în grădinile Tuileries. Mama sa, care nu se simțea bine de câtva timp, a făcut febră și, așa cum era obiceiul pe atunci, și-a lăsat sânge pentru a se vindeca. Lăsată singură în locuință, a murit în mod tragic, lăsându-l pe Mozart copleșit de durere. La puțin timp după aceasta, pe drumul de întoarcere la Salzburg, Mozart se întâlnește la Viena cu prima sa iubire, Aloysia Weber. Aceasta se poartă însă cu răceală și îi dă de înțeles că iubirea lui nu este împărtășită. Cu inima frântă, după dubla pierdere a mamei și a Aloysiei, se întoarce la Salzburg. Munca la curte îi se pare prea limitată și în 1781 se desparte de cel care îl angajase, contele Coloredo. Mozart se întoarce la Viena, unde va locui împreună cu familia Weber. Aloysia se măritase deja, dar privirea lui Mozart a fost atrasă de sora acesteia, Constanze, de care se îndrăgostește și cu care se căsătorește. În cei 9 ani de căsătorie au avut 7 copii, dar numai 2 au trăit până la adolescență. Deși sănătatea îi se deteriora constant, Mozart a rămas același autor prolific, dar niciodată nu avea bani. Atât el cât și soția sa erau foarte cheltuitori. A creat concerte, operă, muzică religioasă și piese de cameră. Requiemul era neterminat când s-a stins din viață, practic fără niciun ban. Pe scurt, câteva evenimente din viața lui Mozart. În 1756, pe 27 ianuarie, se naște la Salzburg. În 1761 compune prima sa piesă, menuet și trio. În 1762, familia Mozart pleacă în turneu. În 1774 este concert maestru la curtea prințului arhiepiscop din Salzburg. În 1778, mama lui moare la Paris. În 1781 pleacă din Salzburg pentru a deveni liber profesionist la Viena. În 1782, pe 4 august, se căsătorește cu Constanze Weber, începe lucrul la opera Răpirea din Serai. În 1785, pe 24 august, Mozart este informat că nu a fost acceptat în Societatea Compozitorilor. În 1787, pe 17 ianuarie, are un mare succes la Praga cu Nunta lui Figaro. În 1788 compune 3 simfonii într-o perioadă de 6 săptămâni. Pe 6 septembrie 1791 dirigează opera Clemența lui Titus, iar pe 30 septembrie are loc premiera operei Flautul fermecat. Moare la 5 decembrie la numai 35 de ani.
După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul, la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. Astăzi vom audia partea a treia din mica serenadă nocturnă, înregistrare din concert. Audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat Mica serenadă nocturnă, partea a treia. Vă mulțumesc pentru atenție!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 2 octombrie.
1: În anul 1853 s-a născut compozitorul Ciprian Porumbescu, a scris opereta Crai Nou, balada Sosirea Primăverii, Tatăl nostru.
0: În 1939 s-a născut Dan Spătaru, unul dintre cei mai iubiți artiști ai României, cântăreț, compozitor și actor.
1: În 1993 a început opoziția Rusiei față de extinderea NATO. Președintele rus Boris Yeltsin începe să avertizeze țările vest-europene că Rusia se va împotrivi extinderii spre est a NATO.
0: Iar în anul 2002, Washingtonul deblochează un ajutor de 8 milioane de dolari pentru opoziția irachiană.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Ian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

În lumea cu dorințe, fără zâne, ce mi-aș putea dori mai mult, stăpâne? În locul în care grâu și mei nu cresc, vin corbii tăi și tainic mă hrănesc. Când seceta își pune poala în glie, din stânca ta îmi scoți iar apă vie. Colo-n pârjolul din pustia sumbră, un nor

Întins, mă satură de umbră. Și când mi-e frig și mă condamnă șoapte, mă încălzești cu un stâlp de foc în noapte. Când inima-i bolnavă de păcat, atunci în suflet picuri har bogat. Când buzele te cheamă rugătoare, mă faci să simt a cerului iertare. Și când dorința mea se uscă în vânt, tu chemi întregul cer jos pe pământ. Ce-aș face în lumea fadă fără tine? Nu știu, dar mulțumesc că ești cu mine.

dacă aici, dacă aici, la poala mantiei slăvite, ai pus atâta frumusețe și splendoare, în cer, dincolo de porțile de mărgărite, în casa prea iubitului, cum va fi oare? Dacă aici, deși încătușați în fire, ne-ai îmbrăcat în hainele cele mai sfinte, ce fir de aur răsucit cu in subțire va țese în gloria cerului veșminte? Dacă aici ai presărat pe căi lactee miriadele de constelații în lumină, Iisuse drag, în paradis ce curcubeie și ce cântări vestivor slava ta de plină? Dacă aici pământul a primit sfințirea, făcându-ți-l un așternut pentru picioare, ce străluciri îți vor încununa mărirea în jurul tronului, în plină sărbătoare? Dacă aici suntem orbiți printre suspine, când ridicăm privirea către cer nesață, cum ne va fi atunci, o Doamne, lângă tine, la înviere, când te vom privi în față?

0: Aleluia!
1: Iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea. Și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
2: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea, și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: În ciuda tuturor lucrurilor, El te iubește. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui. Psalmul 103:11. Indiferent de ce i-au spus ceilalți ucenici despre înviere, Toma a vrut să vadă cu proprii lui ochi, așa că timp de 7 zile a stat cu mâinile în sân. El dorea dovezi de primă clasă, iar Domnul Iisus i le-a dat. Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Iar Toma așa a făcut, Domnul meu și Dumnezeul meu. Doar Dumnezeu putea să se întoarcă din morți și doar Dumnezeul dragostei s-ar fi întors pentru un necredincios. Știi ceva? Îndoielile noastre nu ne despart de dragostea lui Dumnezeu. Ascultă! Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui. Vestea cea bună a Bibliei nu este că tu îl iubești pe Dumnezeu, ci că El te iubește pe tine. El spune că numele tău este săpat pe palmele Lui. Gândurile pe care le are cu privire la tine depășesc nisipul mării. El vede răutatea din tine și totuși El crede ce este mai bun despre tine. Păcatele tale de ieri și căderile tale viitoare nu îl iau prin surprindere. El le știe pe toate. Fiecare zi și fiecare faptă din viața ta au trecut prin fața ochilor lui și au fost luate în calcul în hotărârile lui. El te cunoaște mai bine decât te cunoști tu însuți și a ajuns la un verdict. Te iubesc. Nici o descoperire nu-l va clinti, nici o răzvrătire nu-l va face să se răzgândească. El te iubește cu o dragoste necurmată, iar acest gând te poate ridica, te poate înălța și te poate pune din nou pe picioare.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.
1: Fii înțelept, ascultă Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

necăsătorită și îmi place starea mea. Totuși, într-o zi vreau să mă așez la casa mea și să-mi întemeiez o familie. Am avut ocazia să văd destule căsnicii nefericite ca să mă pună pe gânduri și să mă facă să mă întreb ce aș putea face pentru a avea o căsnicie reușită. Cum pot să-mi aleg un partener bun? Fiecare om ia două decizii importante în viață. Prima este legată de credință, a doua are de-a face cu familia. Prima întrebare este, cine este Dumnezeul meu? A doua, cine va fi soțul meu sau soția mea? Prima întrebare o definește pe a doua. Dumnezeul pe care îl ai îți va defini familia. Dacă Dumnezeul tău ești tu însuți, atunci poți să alegi cum vrei. Pentru că singurul motiv pentru care vei avea o căsnicie este propria ta plăcere și nimic mai mult. Dar dacă Hristos este Dumnezeul tău, atunci El alege, pentru că prin căsnicia ta El va fi cinstit. Te surprinde asta? Ai crezut că tu ești pionul principal în căsnicia ta? Nu ești. Căsnicia a fost ideea lui Dumnezeu. El a creat-o pentru că cei mai mulți dintre noi îl urmăm mai bine pe Dumnezeu alături de un partener decât o facem singuri. Majoritatea dintre noi suntem mai eficienți cu darurile noastre, mai credincioși în convingerile noastre, mai roditori în slujirea noastră atunci când nu locuim singuri. Din moment ce căsnicia a fost planul lui Dumnezeu, nu crezi că El are o idee și cu privire la persoana cu care ar trebui să ne căsătorim? Are! Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 2 Corinteni 6:14. Când soția mea, Denalin, și cu mine urcăm în aceeași mașină, trebuie să ne punem de acord cu privire la destinație. Poate nu suntem de acord în legătură cu ce vom mânca sau câte opriri vom face. Poate ne vom contrazice și cu privire la muzica pe care o vom asculta. Dar dacă ea vrea să meargă în Mexic și eu în Colorado, atunci avem o adevărată problemă. Căsătorește-te cu cineva care îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât tine. Dacă tu și soțul tău nu vă veți pune de acord cu privire la țelul căsătoriei, atunci veți avea probleme. Dacă scopul lui este de a se îmbogăți, iar scopul tău este de a ajunge în cer. Dacă țelul vieții lui este ieșirea la pensie, iar țelul tău este slujirea lui Dumnezeu, veți avea probleme, dar sunt atât de atrasă de el, voi reuși eu să-l convertesc. Nu ești chemată să ieși la întâlniri misionare. Nu este nimic serios, vrem doar să ne simțim bine. Atunci când definiția ta pentru a te simți bine nu se potrivește cu a lui, cine câștigă? Dar vreau cu disperare să mă căsătoresc. Crezi că a fi necăsătorit este un lucru rău? Stai să vezi ce înseamnă o căsnicie nereușită. Ai văzut ce opțiuni există printre creștini? Dumnezeu are planuri pe care nu le cunoști. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37:4. Cu cât ai o relație mai lungă cu un necredincios, cu atât amâni ocazia ca Dumnezeu să îți scoată în cale persoana potrivită. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu și te căsătorești cu un copil al diavolului, vei avea probleme cu socrul tău.

Unii oameni spun că homosexualitatea este păcat, iar alții spun că este în regulă dacă persoana respectivă îl iubește pe Dumnezeu. Dumnezeu îi urăște pe homosexuali? Încă ceva. Sunt poruncile Bibliei valabile și astăzi? N-au fost ele date pentru contextul culturii al celor timpuri, dar s-au perimat de-a lungul vremii? Discuțiile sănătoase despre homosexuali devin din ce în ce mai rare. Pe de-o parte, auzim atacuri violente și nemiloase împotriva comunității homosexuale. Homosexualii sunt luați în derâdere sau prezentați ca fiind oameni care îl urăsc pe Dumnezeu. Această stare, de fapt, este tragică și greșită. La fel de îngrijorătoare este și tendința celor care îi susțin pe homosexuali în demersul lor de a respinge învățătura Scripturii pe această temă pe motiv că este irelevantă și demodată. Asta îi neliniștește pe aceia dintre noi care prețuiesc Scriptura. Deci, care este poziția noastră? Avem câteva întrebări. Dacă Iisus s-ar întâlni față în față cu un homosexual, ce i-ar spune? Ce ar face? Deși Noul Testament nu conține o astfel de întâlnire, noi știm cum s-ar purta el. Și-ar exprima dragostea. Poate că, așa cum a făcut în cazul lui Zacheu, s-ar duce la el acasă. Poate că, așa cum a făcut cu femeia samariteancă, ar sta cu el la umbră și ar povesti. Așa cum a făcut cu Matei, poate Iisus i-ar oferi o invitație personală. Nu știm care ar fi cuvintele exacte pe care le-ar folosi, dar în legătură cu sentimentele care ar sta în spatele lor, nu avem îndoieli. Iisus își iubește copiii homosexuali. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Aici este inclusă și homosexualitatea. El ne-a creat, a venit pentru noi și a murit pentru noi. Și asta le-ar spune și lor. Le-ar vorbi cu compasiune. Dar le-ar arăta și care este vina lor și le-ar spune adevărul. Așa cum a făcut cu Zacheu, cu femeia samariteancă, cu Matei și cu alții, Iisus întotdeauna spune adevărul și adevărul este următorul. Dumnezeu nu aprobă niciodată relațiile sexuale din afara căsătoriei, heterosexuale sau homosexuale. Doi oameni necăsătoriți care întrețin relații sexuale, Dumnezeu dezaprobă. Doi oameni căsătoriți care au relații sexuale, dar nu unul cu celălalt? Adulterul lor îl mânie pe Dumnezeu. Bărbatul care seduce copii, frate sau soră, bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie, Biblia nu izolează niciodată intimitatea fizică a persoanelor de același sex ca fiind un păcat mai mare decât toate păcatele. În același timp, Biblia niciodată nu ascunde sentimentele lui Dumnezeu față de activitatea homosexuală. Dumnezeu i-a avertizat pe bărbații din Israel să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune, Levitic 18:22. Un profesor a scris, când apare cuvântul urăciune în Biblia evreiască, toievah, uneori se referă la idolatrie, alteori la prostituție, magie sau ghicire. El exprimă întotdeauna ceva dezgustător. A trecut Dumnezeu peste dezgustul pe care el provoacă aceste lucruri? Categoric nu. Dar învățătura aceasta nu este oare învechită? Teologii pro-homosexuali doresc să pună interzicerea homosexualității în aceeași oală cu învățăturile culturale ca spălarea picioarelor sau acoperirea capului. Dacă învățăturile referitoare la uniunile dintre persoanele de același sex ar fi rare sau sporadice, ar trebui să fim de acord cu ei. Dar de la primele legi ale Torei până la ultima epistola lui Pavel, învățătura aceasta nu se schimbă. De la început până la sfârșit, Scriptura condamnă categoric intimitatea între persoanele de același sex. De la început până la sfârșit, Scriptura întărește dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși, oricine ar fi ei.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul. Fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

0: Întrebările adolescente. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. Părinții mi-au spus întotdeauna că nu o să se aleagă nimic de mine. De ce m-a afectat asta atât de mult?
1: Imaginea pe care o ai despre tine este formată din concluziile la care ai ajuns în ceea ce te privește. Aceste concluzii urmează o anumită ordine. Stadiul întâi, ți se spune. De exemplu, ești un zăpăcit. Stadiul 2, te gândești. Sunt oare zăpăcit? Stadiul 3, o dovedește o experiență. Comiți o greșeală, iar prietenii râd de tine. Stadiul 4, o simți. Simt că sunt așa de zăpăcit. Stadiul 5, o crezi. Mi se spune că sunt zăpăcit, mă comport și mă simt ca atare. Precis că e adevărat. Sunt un zăpăcit. De aceea este atât de important să știi ce spune Dumnezeu despre tine. Citind Biblia, afli ce crede El despre tine, iar ceea ce crede Dumnezeu despre tine este adevărat.

0: să le arăt părinților mei că îi iubesc cu adevărat?
1: Bună întrebare! Iată câteva sugestii de început. 1. Spune-le te iubesc de mai multe ori pe zi. 2. Invită-ți părinții la activități școlare. 3. Fă-le o vizită surpriză la locul de muncă. 4. Oferă-i mamei tale flori. 5. Aspiră în biroul tatălui tău fără să te roage nimeni. Poate nu e chiar ușor să le arăți părinților tăi că îi iubești, dar într-o bună zi, când ei nu vor mai fi, nu vei avea remușcări atunci când îți vei aminti de ei.

Mi-am menit o singură persoană cu care să mă căsătoresc sau îmi oferă mai multe alternative din care eu să aleg? Această întrebare are la fel de multe răspunsuri cât sunt cei care întreabă. Iată unele dintre ele. Vă potriviți de minune. Nu suportați să stați departe unul de altul. Sunteți compatibili, o simți în adâncul sufletului. Nu e prea greu să-ți dai seama cu ce fel de persoană ți-ar surâde să-ți petreci restul vieții, așa că, în primul rând, elimină toți pretendenții nepotriviți. Apoi, puneți următoarea întrebare. Vrea oare Dumnezeu să mă căsătoresc cu persoana potrivită sau cu o persoană potrivită? Unii spun că Dumnezeu vrea să te căsătorești cu persoana potrivită. Altfel spus, El ți-a menit o singură și unică persoană cu care să te căsătorești. Alții simt că există mai mulți oameni pe care Dumnezeu îi consideră drept un tovarăș de viață adecvat. Prin urmare, Dumnezeu vrea să te căsătorești cu o persoană potrivită. Pentru a evita controversa și confuzia, ia în considerare această perspectivă. Alege pe cel mai bun dintre toți. Dintre toți pretendenții, alege-l pe cel mai bun pentru tine și atunci vei obține cea mai bună variantă din ambele opțiuni. Dacă Dumnezeu ți-a menit o singură persoană, poți fi sigur că n-ai scăpat-o. Pe de altă parte, dacă sunt mai multe persoane care ți se potrivesc, poți avea certitudinea că vei face cea mai bună alegere.

0: cereri mari duc la răspunsuri mari, pentru că rugăciunea mișcă mâinile care mișcă lumea.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Ești pregătită? Vechea star, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Matei, capitolul 25, cu versetul 13. În 2014, insula Hawaii a fost amenințată de un uragan. Stând și așteptând dezlănțuirea furtunii, mi-a venit în gând că există o paralelă între cele ce se întâmplă în a doua venire a lui Isus. Nu-ți place cum Duhul Sfânt folosește lucruri din viața de zi cu zi pentru a ne învăța? Înainte ca o furtună să lovească, sunt avertizări. Cu câteva zile înainte, furtuna este monitorizată și de la știri poți afla cât de mult înaintează. Li se reamintește oamenilor să se pregătească, adică să te asiguri că ai rezervorul plin la mașină, că ai provizii de hrană și apă pentru 7 zile pentru toți cei din casă, că ai la îndemână materiale necesare în caz de urgență, un plan de evacuare și că proprietatea îți este asigurată. Din timp în timp, autorități meteorologice naționale actualizează ghidul de pregătire, dar în mare parte instrucțiunile în caz de dezastru rămân aceleași. Oamenii aud avertizările ori de câte ori se apropie un dezastru natural. Din moment ce uraganul a venit în august, chiar în toiul sezonului uraganelor, apropierea furtunii nu era o surpriză. Totuși, suntem încurajați să avem trusa cu cele necesare în caz de urgență tot timpul anului, deoarece nu există un sezon stabilit pentru alte dezastre precum cutremure sau tsunami. Chiar și așa, mulți oameni au fost surprinși nepregătiți de uragan. La benzinării și la magazine s-au format cozi lungi. Multe magazine au rămas fără apă și baterii. Această situație mi-a amintit de fecioarele neînțelepte din Matei, capitolul 25, care nu erau pregătite și nu aveau suficient un de lemn în candele în momentul în care mirile a venit să le ia la ospățul nunții. Când eu și soțul meu am auzit pentru prima dată de furtună, nu ne-am îngrijorat, aveam hrană și apă, dar ne-am dat seama că eram mulțumiți de noi înșine. A fi pregătit nu înseamnă doar hrană și apă. Copacii din jurul casei trebuiau curățați. Casa noastră veche nu se conformează celor mai recente regulamente în caz de uragane. Așa că am început să mă întreb dacă nu cumva și eu eram ca fecioarele neînțelepte, nu ca cele înțelepte. Oare am suficient un de lemn în candela mea? M-am întrebat. Am făcut tot ce am putut pentru a mă asigura că eu și cei dragi mie suntem pregătiți pentru apropiata revenire a lui Isus. Trăiesc eu așteptând cu nerăbdare să îl văd pe Isus față în față sau sunt distrasă de viața de zi cu zi și de problemele de pe acest pământ? Tu cum ai răspunde la aceste întrebări?

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că n-avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. N-avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Radio Armonia.

Este ora 15, sunteți conectați la Radio Armonia, dragi ascultători. Astăzi este o zi deosebită pentru cei ce își sărbătoresc ziua de naștere, de aceea venim și noi, echipa Radio Armonia, să-i felicităm și să-i încurajăm și să le dorim ca încrederea pe care o au în Dumnezeu să nu slăbească niciodată. În Psalmul 119 cu 105 scrie: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Domnul Iisus însuși este lumina lumii. El să vă lumineze cărarea și să vă călăuzească mereu. Vă oferim melodia Mi-ai dăruit lumina, cântată de Ani Rogojan. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Călătoria ta prin har. Totul a început oarecum spontan, într-o doară. A fost unul dintre lucrurile acelea pe care Dumnezeu le crește în cele mai neașteptate locuri. O prietenă mi-a lansat provocarea de a începe să număr 1000 de lucruri pe care le iubesc. Am acceptat, ținând socoteala a 1000 de lucruri, 1000 de daruri, 1000 de haruri, pe un blog liniștit și fără pretenții. Până să mă dumiresc, recunoștința față de Dumnezeu a început să mă schimbe cu totul. De fapt, ceea ce am găsit șocant a fost mai multă mirare zilnică și mai multă surprinzătoare frumusețe decât am experimentat vreodată. Și în doar câțiva ani, această pornire de zi cu zi în căutarea harului lui Dumnezeu, a gloriei lui, m-a invitat să intru într-o viață de plină, o viață de bucurie. În ultimii câțiva ani am numărat 4000 de daruri și lista continuă. Odată ce a început, a gustat și a cunoscut că El este Dumnezeu. Cine se poate opri din a-i da glorie? Mii de oameni și-au început propriile liste în celule de închisoare și pe paturi de moarte, în mahalale din lumea a treia și doar prin credință. Și nu exagerez afirmând că faptul că i-am adus mulțumiri ne-a făcut pe mine și pe nenumărați alții învingători. Cum s-au întâmplat toate acestea? Cu câțiva ani în urmă, am luat decizia să încerc să-mi trăiesc viața aducând mulțumiri, deoarece credeam că așa a făcut și Iisus, indiferent de circumstanțele în care s-a aflat. Și am descoperit că mulțumind pentru fiecare clipă și savurând-o ca pe pâinea din mâna Lui, găseam în ea subsistență și harul lui Dumnezeu însuși. Am scris o carte despre această călătorie a gratitudinii, intitulată 1000 de daruri. Nu am pornit la drum cu pași specifici, ci prin această practică deliberată și zilnică de a mulțumi, m-am pomenit într-o călătorie transformatoare ce mi-a atins fiecare aspect al vieții, inclusiv toate locurile frânte. Dumnezeu a început să-mi arate harurile, darurile iubirii care îmi stăteau drept înaintea ochilor, așteptând să fie băgate în seamă. Lucrurile acestea ușor de trecut cu vederea, mărunte și mai cu seamă cele grele, au devenit pentru mine un pârâu dătător de viață al bucuriei în el. Chiar și atunci când sunt nerăbdătoare sau refractară, când am de a face cu conflicte sau strângeri de inimă, am început să accept că până și imposibilul este o oportunitate de a-i mulțumi lui Dumnezeu, de a experimenta bunătatea și harul dătătorului a toate. Mai este întotdeauna încă un har și este de fiecare dată mai mult decât mă aștept să fie. Și tu cel dintre noi, tu cel care te afli în încurcătură, te gândești și tu să ții socoteala a 1000 de daruri, să faci ca rostul vieții tale să fie bucuria în Hristos, iubirea Lui și desfătarea în El pentru totdeauna? Câtă bucurie să vezi cum El folosește simplul nostru act de a observa binecuvântările pe care El le revarsă peste tot în jurul nostru ca să ne transforme viața a noastră și a celor cu care intrăm în contact. Acestea fiind spuse, iată cum sugerez să-ți începi călătoria prin har, să-ți începi propria listă a darurilor, să numeri toate felurile în care El te iubește. Roagă-te, începe cu o cerere simplă care să fie refrenul zilei. Doamne, deschide ochii inimii mele. Această călătorie trebuie să fie zi de zi condusă de Duhul. Primește, deschide-ți mâna pentru darurile simple din fiecare zi, așternând pe hârtie toate lucrurile unice și ordinare pe care le observi, de la cele grandioase și bătătoare la ochi și până la cele mai umile și ascunse. Laudă-L pe El pentru neașteptat și pentru improbabil, pentru zilnic și pentru dificil, pentru harurile ascunse. Cu cât numeri mai multe daruri, cu atât vei vedea mai multe. Nu disprețui ceea ce este neînsemnat. Clipele se adună și s-ar putea să ajungem să credem. Tot pământul este plin de gloria Lui. În afară de asta nu există metodă sau formulă, există pur și simplu disponibilitatea de a te apleca să primești, de a începe să iei notă de dragostea de zi cu zi pe care Dumnezeu o revarsă. Lucrurile ar putea sta în felul următor.
Pentru mine a fost benefic să-mi stabilesc un țel de 1000 de daruri în decursul a câtorva luni. Asta m-a făcut să iau parte la toate modurile lui de a-mi șopti te iubesc. Unii numără 10 haruri pe zi, alții doar 3 pe zi, astfel încât într-un an ajung la un total de 1000, iar alții petrec o zi pe săptămână numărând sălbatic, frenetic, cu o luciditate trepidantă. Oricum ai proceda, practica este menită să fie o metodă de cultivare a unui obicei, de învățare a trăirii laudei, de transformare a gratitudinii și bucuriei în starea ta prestabilită, de a trece recunoștința de la o sărbătoare la un stil de viață, astfel încât toate zilele să fie sfințite, puse deoparte pentru o reală bucurie. Aceste 60 de reflecții documentează descoperirea mea, fiecare dintre ele ai doma unui copac singular într-o pădure luxuriantă de haruri. Deși fiecare călătorie este unică, umila mea rugăciune este ca împărtășirea acestor frânturi să te însoțească și să-ți dea curaj în propria descoperire, într-un duc de rugăciune a unui stil de viață focalizat pe Hristos și pe comuniunea cu El. Mai mult decât orice, trag nădejde că aceste gânduri îți vor extinde perspectiva asupra nesfârșitului și incomparabilului har al unui Dumnezeu debordant. Fie ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze călătoria cu cel mai mare dar dintre toate, mai mult și mai mult din El. Totul este har.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 11. Chemarea leului. După ce se treziră toți, Lucy trebuie să repete povestea pentru a patra oară. Liniștea care se lăsă după ce termină era cât se poate de descurajantă. "Eu nu văd nimic," spuse Peter după ce se uită cât putea el de atent. "Tu vezi ceva, Susan?" "Nu, bineînțeles că nu văd nimic," se rățoi ea. "Fiindcă nu e nimic de văzut, a visat. Culcă-te și dormi, Lucy." "Și sper," zise Lucy cu vocea tremurândă, "că o să veniți toți cu mine, fiindcă eu trebuie să merg cu el chiar dacă nu vine niciunul dintre voi." "Lucy, nu vorbi prostii," spuse Susan. "Bineînțeles că nu poți să pleci singură. Peter n-o lăsa. Nu vezi că e neascultătoare?" "Dacă trebuie să meargă neapărat, o să merg eu cu ea. Altădată a avut dreptate," zise Edmund. "Știu că a avut," spuse Peter. "Poate a avut dreptate și azi dimineață. Și e clar că nu a fost bine că am luat-o prin defileu. Totuși, la ora asta, noaptea, și de ce nu-l putem vedea și noi pe Aslan? Înainte îl puteam vedea toți. El n-ar face așa ceva. Tu ce spui, M&P?" "Oh, eu nu spun nimic," răspunse piticul. "Dacă mergeți toți, bineînțeles că merg și eu cu voi. Iar dacă vă despărțiți, eu rămân cu Marele Rege. E datoria mea față de el și față de regele Caspian. Dar dacă vreți să știți ce cred eu, ei bine, eu, un biet pitic, ca oricare altul, cred că nu avem prea multe șanse să găsim drumul pe întuneric, dacă nu l-am putut găsi pe lumină. Iar eu nu cred în lei magici, dar nu vorbesc, ori în lei prietenoși, care nu ne fac niciun bine, și nici în lei mari cât casa pe care nu-i vede nimeni. După părerea mea, toate astea sunt aiurel." "Bate cu laba în pământ să ne grăbim," spuse Lucy. "Trebuie să

0: mergem acum. Cel puțin eu trebuie să merg. N-ai niciun drept să ne obligi pe toți să mergem. Suntem 4-1 și ești cea mai mică dintre noi, spuse Susan. Termină, urlă Edmund. Trebuie să mergem. Dacă nu mergem, nu o să fim liniștiți. Dorea din tot sufletul să o susțină pe Lucy, dar se enervase că nu poate dormi și din pricina asta era așa bosumflat. Atunci la drum, spuse Peter, trecându-și încet brațul pe sub cureaua de la scut și punându-și coiful. În alte condiții, i-ar fi spus o vorbă prietenoasă lui Lucy, care era sora lui favorită, fiindcă își dădea seama cât de amărâtă e și știa că tot ce se întâmplase nu fusese din pricina ei. Dar cu toate acestea, era și puțin enervat pe ea. Cea mai rea fu Susan. Ce-ar fi să fac și eu ca Lucy? Întrebă. Să spun că eu rămân aici chiar dacă voi toți plecați, ceea ce și cred că o să fac. Ascultați-l pe Marele Rege, Maestate, spuse bunilă, și haideți să o luăm din loc. Dacă tot nu sunt lăsat să dorm, prefer să merg în loc să stau aici și să vorbesc. În cele din urmă porniră la drum. Lucy mergea prima, mușcându-și buza și abținându-se cu greu să nu-i spună lui Susan ce avea pe inimă. Dar uită de toate acestea, de îndată ce îl sări din nou pe Aslan. Acesta se întoarse și porni și el la drum, la 30 de metri în fața lor. Ceilalți trebuiau să se bazeze pe ce le spunea Lucy, ca să știe pe unde să o ia, pentru că nu numai că nu-l vedeau pe Aslan, dar nici nu-l puteau auzi. Ghearele lui mari ca de pisică nu făceau niciun zgomot pe iarbă. Îi duse undeva în dreapta copacilor mișcători. Nu-și putu da nimeni seama dacă aceștia mai dansau sau nu, fiindcă Lucy nu avea ochii decât pentru Aslan, iar ceilalți se uitau la ea. Apoi se apropiară de marginea defileului. Oh, aș spuse bunilă în sinea lui. Sper că nebunia asta nu se va termina cu niște căzături în lumina lunii și cu câteva gâturi frânte. Aslan merse mult timp de-a lungul marginii prăpastiei. Ajunseră apoi într-un loc unde creșteau niște copăcei chiar pe margine. Aslan se întoarse și dispăru printre ei. Lui Lucy îi se tăie respirația, fiindcă îi se păru că a căzut de pe stângă. Dar nu avea timp să se oprească și să se gândească la asta. Trebuia să nu-l piardă din ochi. Grăbi pasul și ajunse și ea imediat printre copaci. Se uită în jos, văzu o cărare îngustă și abruptă care cobora pieziș printre stângi, în defileu, și pe care mergea Aslan. Lucy o privi cu ochii plini de fericire, bătu din palme și coborâ după el. Din spate auzi vocile celorlalți strigând: Hei, Lucy, fii atentă pentru numele lui Dumnezeu, ești chiar pe margine, întoarce-te! Apoi, o clipă mai târziu, auzi vocea lui Edmund. Are dreptate, este un drum pe care putem coborâ. Pe la jumătatea coborâșului, Edmund o ajunse din urmă. Ia te uită, exclamă, ce e umbra aia care merge în fața noastră? E umbra lui, îi răspunse Lucy. Cred că ai dreptate, Lu, spuse Edmund. Nu înțeleg cum n-am mai văzut înainte. Dar el unde e? Acolo unde e umbra, bineînțeles. Nu-l vezi? Am avut impresia că-l văd. Doar un moment, te păcălește lumina. Tot înainte, rege Edmund, tot înainte, se auzi de sus, din spate, glasul lui bunilă. De undeva, deși mai departe, de sus, de pe margine, se auzi vocea lui Peter. Hai, Susan, curaj, dă mâna și un bebeluș ar putea coborâ pe aici și nu te mai voi cări atât. Câteva minute mai târziu erau jos și puteau auzi zgomotul apei. Pășind cu grijă, ca o pisică, Aslan traversă râul mergând din piatră în piatră. Când ajunse la mijloc, se opri să bea apă, apoi își întoarse capul, pe care și roia apa, spre ei. De data asta, Edmund îl văzu. O, Aslan! Strigă, fugind spre el. Dar leul se întoarse și o porni pe panta de pe celălalt mal al repedei. Peter, ai văzut? Îl întrebă Edmund. Am văzut ceva, spuse Peter, dar e greu de spus la lumina asta. Mergem mai departe și de 3 ori ura pentru Lucy. Acum nici nu mai sunt așa de obosit. Aslan îi călăuzi spre stânga, în sus, prin defileu. Era o călătorie ciudată, de parcă ar fi fost un vis. Apa tumultoasă, iarba umedă și cenușie, stâncile scânteinde de care se apropiau și în fața lor, animalul glorios, pășind în liniște. Numai Susan și piticul nu-l puteau vedea. Curând ajunseră la altă cărare abruptă, care urca pe peretele unei prăpastii. Aici stâncile erau și mai înalte decât cele de pe care coborâseră, iar drumul era lung, greu și în zigzag. Din fericire, luna strălucea chiar deasupra defileului, astfel încât lumina stâncile de pe ambele părți. Lucy aproape că rămase fără suflare când văzu că picioarele din spate și coada lui Aslan dispar dincolo de margine. Dar cu un ultim efort se cățără în urma lui și ajunse cu răsuflarea tăiată și cu picioarele tremurânde pe dealul pe care voiau să ajungă de când plecaseră din golf. Urcușul era lung și domol, cu iarbă, tufișuri și câteva pietre mari care străluceau albe în lumina lunii și se pierdea într-un pâlc de copaci undeva la o jumătate de kilometru depărtare. Lucy recunoscu dealul. Era dealul pe care se afla masa de piatră. Cu zalele zângănind, ceilalți urcau în urma ei. Aslan mergea în continuare în față. Lucy! O strigă Susan aproape în șoaptă. Ce e? Întrebă ea. Acum îl văd și eu. Iartă-mă. Nu-i nimic. Dar am fost cu mult mai rea decât crezi. Eu chiar am crezut că a fost el, ieri adică, atunci când ne-a avertizat să nu coborâm prin pădurea de brazi. Și am crezut că venise și azi noapte, când ne-ai trezit, undeva în adâncul sufletului. Sau aș fi putut crede dacă aș fi vrut. Dar eu nu voiam decât să ieșim din pădure și... Of, nu știu. Și acum ce o să-i spun? Poate că n-o să fie nevoie să-i spui mare lucru, sugeră Lucy. Ajunseră curând la copaci, iar printre ei copiii zăriră movila cea mare, movila lui Aslan, care fusese ridicată deasupra mesei după plecarea lor. Ai noștri nu sunt destul de vigilenți, mormăi bunilă. Ar fi trebuit să ne vadă până acum. Psst, făcură ceilalți patru. Aslan se oprise și se întorsese spre ei. Arăta atât de maestuos încât copiii se simțiră cuprinși de câtă bucurie poți fi cuprins atunci când ți-e teamă și de câtă teamă poți fi cuprins atunci când ești bucuros. Băieții pășiră în față. Lucy le făcu loc. Susan și piticul rămaseră în spate. Oh, Aslan, spuse regele Peter, îngenunchind și punându-și gheara grea a leului pe obraz. Îmi pare atât de bine și îmi pare atât de rău, i-am condus greșit de când am pornit la drum, dar mai ales ieri dimineață. Dragul meu fiu, spuse Aslan. Apoi se întoarse spre Edmund. Bravo! Apoi, după o pauză îngrozitoare, spuse cu glas pătrunzător. Susan. Susan nu răspunse nimic, dar celorlalți li se păru că plânge. Te-ai lăsat condusă de teamă, copila mea, spuse Aslan. Hai, vino să suflu asupra ta. Uită-ți teama. Acum ești din nou curajoasă? Un pic, Aslan, se răspunse Susan. Și acum, spuse Aslan cu o voce mult mai puternică, lovindu-și trupul cu coada, unde este piticul ăla mic, spadasinul și arcașul ăla renumit care nu crede în lei? Vino aici, fiu al pământului! Vino aici! Ultimul cuvânt fu un adevărat urlet. Mamă! Exclamă bunilă, mai mult în șoaptă și cu sufletul la gură. Copiii care îl cunoșteau pe Aslan destul de bine ca să-și dea seama că de fapt îl place foarte mult pe pitic, erau liniștiți. Dar pentru bunilă, care nu mai văzuse niciun leu niciodată, și nici vorbă să-l fi văzut pe leul ăsta dinainte, totul părea diferit. Făcu singurul lucru inteligent pe care îl putea face și anume, în loc să țâșnească spre Aslan, o porni spre el încet, clătinându-se. Aslan se repezi spre el. Ați văzut vreodată un pisic mic, mic, purtat de mama lui în gură? Cam asta ați fi putut vedea și acum. Piticul, adunat grămadă, atârna de gura lui Aslan. Leul îl scutură odată de-i zângăni toată armura, de parcă ar fi fost uneltele unui spăitor de cazane. După care, piticul zbură în aer. Se afla în siguranță de parcă ar fi fost în pat, numai că el nu avea acest sentiment. Când se apropie de pământ, ghearele mari și catifelate îl prinseră cu blândețe, ca brațele unei mame, și îl puseră în picioare pe pământ. Fiu al pământului, vrei să fim prieteni? Îl întrebă Aslan. Da, gâfâi piticul, care nu-și recăpătase încă suflul. Acum, spuse Aslan, apune luna. Uitați-vă în spatele vostru, se crapă de ziua. N-avem timp de pierdut. Voi trei fii ai lui Adam și tu, fiu al pământului, duceți-vă repede la movilă și vedeți ce se poate face acolo. Piticul era încă fără glas și niciunul dintre băieți nu îndrăzniră să întrebe dacă Aslan vine și el cu ei. Își luară sabia în mână, salutară, se întoarseră și dispărură în lumina răsăritului. Lucy observă că nu era nici urmă de oboseală pe chipurile lor. Și regele Peter și regele Edmund arătau mai degrabă bărbați, nu băieței. Fetele rămase lângă Aslan se uitară după ei până când nu-i mai putură vedea. Lumina se schimba acum. La răsărit, Aravir, luceafărul din Narnia, strălucea ca o lună micuță. Aslan, care părea mai mare ca oricând, își ridică încet capul, își scutură coama și scoase un răget. Sunetul, la început adânc și vibrant, ca al unei orci care începe încet, deveni mai puternic. Apoi și mai puternic, până când începură să se cutremure și pământul și aerul. Se ridică de pe deal și pluti deasupra întregii Narnii. În tabăra lui Miraz se trezi toată lumea. Se priviră palizi unii pe alții și își luară armele în mână. Puțin mai încolo, în marele fluviu, unde apa era acum rece ca gheața, se ridicară din ape capetele și umerii nimfelor. La fel și capul bărbos al zeului fluviului. Dincolo de fluviu, în toate câmpiile și pădurile, ieșiră din vizuini urechile ciulite ale iepurilor. Păsările își ridicară capetele somnoroase de sub aripi, bufnițele începură să țipe, vulpile să latre, aricii să mârie, iar copacii să se legene. În orașe și sate, mamele își strânseră copilașele la piept cu ochii îngroziți. Câinii schelălăiră, iar bărbații începură să bâșbie ca să aprindă lumina. Departe, la hotarul din nord, uriașii din munți încercară să vadă ce se întâmplă dincolo de porțile întunecoase ale castelelor lor. Lucy și Susan văzură cum ceva întunecos vine spre ele din toate direcțiile, de peste dealuri. La început, li se păru că e o ceață întunecoasă care se întinde deasupra pământului. Apoi că sunt valurile unei mări negre pe timp de furtună, ce se ridică mai mult, tot mai mult, iar în cele din urmă își dădură seama că erau de fapt păduri mișcătoare. Avură senzația că toți copacii de pe pământ veneau alergând spre Aslan. Dar cu cât se apropiau mai tare, arătau tot mai puțin a copaci. Când se adunară cu toții în jurul lui Lucy, făcând plecăciuni și unduindu-și brațele în fața lui Aslan, fetița își dădu seama că arată a oameni. Fete mesteceni cu chipuri palide își plecau capetele. Femei sălcii cu fețe gânditoare își dădeau părul pe spate ca să-l poată vedea pe Aslan. Fagii cu aer regesc îl adorau. Bărbați stejari cu ramuri încălcite, ulmi melancolici și slabi, tufișuri cu părul zburlit, negricioși, cu soții împodobite cu bobițe colorate și scoruși veseli, toți se aplecau și se ridicau la loc, strigând numele lui Aslan cu glasurile lor de tot felul, răgușite, ascuțite, ordomoale. Mulțimea care dansa acum în jurul lui Aslan, fiindcă și de data asta totul devenise un dans, creștea atât de repede încât Lucy nu mai înțelegea nimic. Nu-și putea da seama de unde apăruseră câțiva oameni care în clipa următoare dănțuiau și ei printre copaci. Unul era un tânăr îmbrăcat în piele de cerb, cu o coroană din frunze de viță în părul cârlionțat. Ai fi zis că e prea frumos să fie băiat dacă n-ar fi avut un aer atât de sălbatic. Privindu-l aveai senzația, cum spuse Edmund câteva zile după aceea, că e un tip care e în stare de orice, absolut de orice. Avea o mulțime de nume. Bromios, Basareus și Strașnicul erau numai trei dintre ele. Îl însoțeau o mulțime de fete, la fel de sălbatice ca și el. Era chiar și cineva călare pe un măgar. Toată lumea râdea și striga: Ioan, Ioan! Aslan, ce fac? Se joacă? Întrebă tânărul. Se pare că asta și făceau, dar fiecare credea că joacă altceva. Ar fi putut fi leapșa, dar Lucy nu putu să-și dea seama cine trebuia să-i prindă pe ceilalți. Părea mai degrabă baba oarba, numai că toți se purtau de parcă ar fi fost legați la ochi. Ceea ce complică lucrurile și mai tare fu faptul că omul care venise călare pe măgar și care era bătrân și enorm de gras începu să strige: Gustări! Poftiți la gustări! În timp ce striga, se prăvăli de pe măgar. Îl ajutară ceilalți să încalece la loc, în vreme ce măgarul, crezând că se află la circ, încerca să meargă pe picioarele din spate. Apăreau tot mai multe frunze de viță de vie peste tot. Curând, frunzele deveniră vițe care se întindeau peste tot, chiar și pe picioarele, în jurul gâtului celor trei oameni. Lucy își ridică mâinile ca să-și dea părul pe spate și descoperi că are viță de vie în loc de păr. Pe măgar îl acoperise vița cu totul. Coada era încurcată printre frunze și nu se mai zărea decât ceva negru care îi se mișca între urechi. Lucy se uită mai bine și văzu că e un ciorchine de struguri, după care fu acoperit de ciorchine aproape în întregime. Gustări, gustări! Zbiera bătrânul. Începură cu toții să mănânce. Nu știu ce sere or fi pe la voi, dar sunt sigur că n-ați mâncat niciodată asemenea struguri. Erau niște struguri cu adevărat buni, tari și lucioși, dar când îi băgai în gură, erau dulci și răcoritori. Fetele nu mai mâncaseră niciodată, pe săturate, ceva atât de bun. Erau cu mult mai mulți struguri decât și-ar fi putut dori cineva vreodată. Și nimeni nu mânca elegant. Vedeai numai degete lipicioase și murdare și toată lumea avea gura plină, râdeau sau strigau într-una: Ioan! Ioan! Ioi! Oi! La un moment dat, toți își dădură seama că jocul, oricare ar fi fost acesta, și ospățul, trebuia să se încheie. Se așezară cu toții pe jos, cu răsuflarea tăiată și cu fețele întoarse spre Aslan, ca să audă ce are să le spună. În chiar acea clipă, soarele se ridică pe cer, iar Lucy își aminti ceva și îi șopti lui Susan: Hei, Su! Știu cine sunt ăștia! Cine? Băiatul cu chip sălbatic e Bacchus, iar bătrânul de pe măgar este Silenus. Nu mai țin minte că ne-a povestit domnul Tumnus despre ei acum mult timp? Ah, ba da, sigur că da. Dar, Lu, ce e? Nu m-aș fi simțit prea în siguranță cu Bacchus și toate fetele lui nebunatice dacă ne-am fi întâlnit cu ei când eram fără Aslan. Cred și eu, spuse Lucy.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 2 octombrie.
1: În anul 1853 s-a născut compozitorul Ciprian Porumbescu, a scris opereta Crai Nou, balada Sosirea Primăverii, Tatăl Nostru.
0: În 1939 s-a născut Dan Spătaru, unul dintre cei mai iubiți artiști ai României, cântăreț, compozitor și actor.
1: În 1993 a început opoziția Rusiei față de extinderea NATO. Președintele rus Boris Yeltsin începe să avertizeze țările vest-europene că Rusia se va împotrivi extinderii spre est a NATO.
0: Iar în anul 2002, Washingtonul deblochează un ajutor de 8 milioane de dolari pentru opoziția irachiană.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia, ora 17, de la această oră, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Filip.

0: Vă rog să deschideți Biblia și după ce voi citi un singur verset din Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 16, aș vrea să mai înălțăm o rugăciune. Frați și surori, săptămâna aceasta am auzit două tragedii destul de mari. Și cred că ați auzit și dumneavoastră. Prima tragedie este a familiei Sabo din Arizona, din Statele Unite, o familie care este foarte greu încercată în aceste momente. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și întindă mâna. Știți că tragedia prin care au trecut nu este simplă și mai ales în Statele Unite legile sunt foarte, foarte respectate, aspre în acest sens. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să moaie inima judecătorilor și a celor care sunt în acest proces implicați. Dumnezeu să aibă milă de ei. Mai ales că fratele, bărbatul, este și rudă cu sora Ramona Condor, cred că sunteți verișori, da? Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în sensul acesta. De asemenea, Biserica Harul din Zalău trece printr-o situație destul de dificilă, având în vedere că trei bărbați, în timp ce se aflau la o cabană și lucrau undeva în munte, din greșeală cu schela au atins linia de înaltă tensiune de curent și toți trei au fost electrocutați și au plecat la Domnul. Ne rugăm pentru aceste familii care au rămas, Dumnezeu să le mângâie. Și apoi să vă rugați și pentru mine ca Domnul să-mi dea ușă de cuvânt. Doresc mie să-mi dea Domnul în primul rând hrană și apoi și dumneavoastră și tuturor să ne hrănească acest cuvânt al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în fața lui Felix, face următoarea afirmație: de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Ne rugăm cu toți.
1: Doamne.

Vă rog să reocupați locurile. Tema pe care vreau să o prezint în fața dumneavoastră este și se intitulează Un cuget curat. Ce mult contează un cuget curat? Sau un sinonim al cuvântului cuget este conștiință. Aș vrea să vedem cât de importantă este conștiința. Apostolul Pavel, de fapt, îi scrie lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18 și 19, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după poruncile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Și acum ascultați. Și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Cea mai gravă stare a unui credincios nu este să cadă din biserică, să nu mai vină la biserică, cu toate că și asta e grav. Cea mai gravă stare a unui suflet este

0: să cadă din credință și cauza căderii din credință, spune Apostolul Pavel, este pătarea cugetului sau a conștiinței. Ce este de fapt conștiința sau cugetul? Dacă vreți, conștiința sau cugetul este acel tribunal interior al nostru, al fiecăruia. Este momentul acela când te duci acasă seara și te pui cu capul pe perină și începe conștiința ca să-ți lucre. Dacă ai făcut bine, conștiința este liniștită și vei avea un somn liniștit. Dacă ai făcut rău, conștiința te mustră, te ceartă, conștiința te condamnă. Este acel loc unde faptele, gândurile, vorbele noastre sunt aduse și judecate de conștiință și apoi se transmit reacții în corp. Ați auzit de oameni care spun: nu mai pot dormi noaptea. Nu din cauza bolii, că există boli care într-adevăr nu te lasă să dormi noaptea. Există boli care apas, dar nu e vorba de asta. E vorba de un om care e sănătos biologic, fizic, n-are nicio problemă și totuși are probleme psihice, are probleme spirituale. Conștiința lui e încărcată. Și această încărcare a conștiinței transmite reacții în trup și în suflet și atunci omul nu mai are liniște, zice nu pot dormi și recurge la tot felul de medicamente de somn sau psihologi care să găsească un tratament adecvat pentru eliberarea conștiinței. În fața lui Felix, Pavel are curajul acesta și să facă afirmația asta spunând: am un cuget curat pe care mă silesc să-l păstrez. Mă silesc. Este prizonierul care îl face pe judecător să tremure în fața unei conștiințe curate pe care Apostolul Pavel are curaj să o afirme în fața lui Felix. Cine este Felix? Felix nu este decât un dregător roman, a cărei conștiință este foarte încărcată. Foarte încărcată pentru că s-a căsătorit cu Drusila. Drusila era o iudeică, era o evreică. O evreică care, istoria spune că era fica lui Irod Agripa I, soră cu Irod Agripa II și cu Berenicei este soră. Și de asemenea a fost căsătorită cu un rege, Azizus, un rege al Siriei. Lasă pe regele Siriei pentru că Felix îi promite Drusilei o viață frumoasă, așa cum știu acești Don Juan, acești, știu eu, oameni care corup suflete, să o convingă pe femeia aceasta că dacă îl va lăsa pe regele acesta, pe Azizus, și se va căsători cu el, adică cu Felix, o să aibă o viață de lux. Îi promite fericire, îi promite tot ce vrei. Convinsă și cade în plasa acestuia, ea rupe relația de căsătorie, divorțează de rege și se căsătorește cu Felix. Felix nu este altcineva decât un corupt. Un corupt din toate punctele de vedere. Dacă veți citi aici mai jos, la un moment dat spune așa că Felix îl chema des pe Pavel ca să-l audieze în speranța că va primi bani de la Pavel, pentru că el, judecătorul, era corupt și cu o conștiință încărcată. În cele din urmă, Pavel ajunge la apogeul cuvântării lui, în care, în timp ce îi vorbește despre judecata viitoare, despre învierea morților și despre lucrurile pe care le va face Dumnezeu, scrie așa în Faptele Apostolilor Luca: Felix, îngrozit de aceste cuvântări ale lui Pavel, este, îl dă afară și spune: nu poți să ascult așa ceva, asupra acestor lucruri te voi asculta altă dată. Și l-a scos afară, pentru că conștiința încărcată nu poate suporta adevărul. În timp ce predic acum, dacă ai o conștiință încărcată și vorbesc despre ceva ce te afectează, poate te ridici și pleci și spui: nu suport să ascult așa ceva. Oameni care au conștiința încărcată, când le vorbești contra conștiinței încărcate, nu suportă să asculte așa ceva. De aceea spune Apostolul Pavel că în vremurile din urmă unii își vor da învățători după poftele lor, pentru că nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Învățătura sănătoasă condamnă conștiința sau e de acord cu conștiința lor care îi condamnă și ei nu pot să suporte starea asta. Unul singur poate elibera omul de o conștiință încărcată. Și repet, nu este o slujbă, nu este o cântare, nu este o predică, ci unul singur care le face prin predică, prin cântare, și acesta este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Ce este interesant? Că foarte mulți oameni astăzi, în veacul iubirii de sine, tot mai mulți oameni doresc să aibă un nume bun, doresc să aibă o imagine bună, doresc să aibă o poziție bună, doresc să aibă o situație financiară bună, doresc să aibă o părere bună a oamenilor despre ei. În tot acest context, Apostolul Pavel are o singură dorință și el spune: eu mă preocup să am un cuget curat. De aceea aș vrea să vedem cum putem să avem un cuget curat. Ce să facem să avem un cuget curat? Pentru că Biblia vorbește despre mai multe tipuri de cuget. Și aș vrea să vă explic, adică aș vrea să vă prezint câteva tipuri de cuget pe care, sau de conștiințe pe care oamenii pot să le aibă. Cuget curat, 1 Timotei 3:9. Să păstrezi taina credinței, spune Pavel lui Timotei, într-un cuget curat. Cuget bun, 1 Timotei 1:5. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Cuget slab, 1 Corinteni capitolul 8, versetul 12. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Cuget întinat, Tit capitolul 1, versetul 15. Tot ce este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Cuget însemnat cu fierul roșu, 1 Timotei 4:2, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Și există cuget curățit de sângele lui Iisus, Evrei 9:14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă pentru pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Și acum aș vrea să vedem, dragii mei, cum putem dobândi sau cum putem păstra un cuget curat. Permanent, noi ne-am născut în lumea aceasta de păcat și începând de mici au început să ne păteze alții sau chiar noi să acceptăm pătarea, murdărirea cugetului. Cugetul murdar, spune Biblia și tocmai am citat, că este un pericol până acolo încât te duce să cazi din credință. Poți să rămâi în biserică, dar să nu mai fii în credință. Poți să vii la biserică, poți să cânți, poate, poți să și predici. Sunt oameni care au predicat Evanghelia de-a lungul istoriei și nu aveau credință. Sau nu erau întorși la Domnul. De exemplu, despre John Wesley, fondatorul metodismului, 10 ani a predicat fără să fie întors la Domnul. Abia undeva, în timp ce se afla într-o situație grea, acolo s-a pocăit, s-a prăbușit și s-a întors la Dumnezeu. Întrebarea este, ești în credință? Și răspunsul este, ești în credință dacă ai un cuget curat, un cuget nepătat. Dar dacă ți-ai pătat cugetul, pericolul care te așteaptă este nu că vei cădea din biserică, vei cădea din religie, ci vei cădea din credință. Iată, există câteva lucruri care vreau să le subliniez de aici, din acest verset. Un cuget curat este un cuget care cere silință. Adică silință înseamnă să doresc lucrul acesta, mă lupt pentru lucrul acesta, străduință, exercițiu, efort. Pentru asta mă lupt să am un cuget curat. Cugetul curat nu vine așa ca o boare de la Dumnezeu, ci cugetul curat este o luptă cu păcatul pe care îl dau în fiecare zi ca să nu-mi păteze cugetul. Nu mă apără Dumnezeu pentru asta. Dumnezeu nu mă apără, eu trebuie să mă apăr. Există lucruri care trebuie să le fac eu și nu le face Dumnezeu. Trebuie să le faci dumneata sau tu și nu le face Dumnezeu. Dumnezeu nu o să vină niciodată să trimită un înger când tu vrei să spui o minciună sau, de cum se spunea aici la îndemnul de la rugăciune despre minciună, ci tu trebuie să te oprești să nu spui minciuna, tu trebuie să te silești. Când e vorba de mântuire, dragii mei, când e vorba de mântuire, noi nu putem face pentru mântuire ceva. Pentru mântuire a făcut Iisus Hristos, slăvit să fie El. Pentru mântuire El și-a dat viața, El ne spală de păcate, ne curățește de fără de legi. Asta noi nu putem să o facem, asta o face El, sângele Lui. Dar când vorbim despre cuget curat, asta e partea noastră, lupta noastră, noi trebuie să luptăm să păstrăm un cuget curat. De aceea spune Apostolul Pavel, mă silesc, trebuie să te silești să nu spui ceea ce nu trebuie, să nu privești ceea ce nu trebuie, să nu iei ceea ce nu ți aparține, să nu rănești, să nu minți, să nu furi, să nu curvești, să nu prea curvești, să nu faci anumite lucruri, asta aparțin de tine, nu de Dumnezeu, nu de arhanghel, nu de îngeri, nu de păstor, nu de comitet, ci de tine personal. Cugetul curat se păstrează prin luptă, prin silință, prin a-ți da tot interesul. Vă dau câteva exemple din Biblie. Vă amintiți în Genesa, Biblia vorbește despre Iosif, această floare rară a Vechiului Testament. Atunci când doamna Potifar îi întinde mâna și când sunt numai ei doi în cameră, la un moment dat Iosif îi lasă haina și fuge. De ce face lucrul acesta Iosif? Din cauza unui cuget curat pe care dorește să și-l păstreze. El iese afară strigând și auziți motivația lui pentru care dorește să-i rămână cugetul curat pentru totdeauna. Cum aș putea să păcătuiesc, să fac un astfel de lucru și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Frica care o are Iosif nu este nici de tata, nici de mama, nici de Potifar, de patronul care l-a angajat, ci frica lui, în primul rând, respectul lui sfânt este față de Dumnezeu. Își păstrează cugetul curat. Pentru a-ți păsta cugetul curat, uneori va trebui să fugi. Nu să stai să diluiești, nu să stai să lupți sau să te gândești că cum ai face tu cu ispita asta ca să treci pe lângă ea. Uneori e bună fuga. Daniel a trebuit să se hotărască pentru un cuget curat. Biblia spune în Daniel că prietenii lui și Daniel s-au hotărât să nu se spurce cu mâncările împăratului. Ei puteau să mănânce mâncările împăratului pentru că mâncările împăratului erau în primul rând foarte bine verificate. Erau mâncări extraordinare. Întotdeauna, înainte ca să mănânce ei, erau duse pe la o verificare a mâncării, apoi mâncau ei și după aia mânca împăratul. Trecea prin mai multe procese de verificare mâncarea ca împăratul să nu fie otrăvit. Erau dintre cele mai bune mâncări. Însă ei au luat o decizie. Dacă noi mâncăm din mâncările Babilonului, noi ne pătăm cugetul. Cugetul nostru nu o să mai fie niciodată la fel. Noi suntem evrei, noi slujim unui Dumnezeu adevărat. Și pentru că slujim, cum putem noi să-i demonstrăm? La templu nu putem merge, jertfe nu putem aduce. Singurul lucru care îl mai putem face pentru Dumnezeu este să nu mâncăm din mâncările împăratului. Suferim odată cu poporul nostru care nu mănâncă, care nu bea, care este rob și o duce greu. Suferim alături de ei, cu toate că avem ocazia să mâncăm la masa împăratului. Lucrul acesta l-a apreciat Dumnezeu. Iar Pavel scrie, mă silesc să am un cuget curat. Adică în circumstanțele astea, când frații m-au vândut, când am fost între frați, spune el, și între frați mincinoși, când a fost dat pe mâna lui Felix, pentru că cine îl dusese pe Pavel să-l dea pe mâna lui Felix? Nu tocmai un preot iudeu? Citiți, vă rog, Biblia și vedeți că unul dintre tagma religioasă iudaică, confrații lui l-au vândut și l-au dat în fața unui judecător păgân ca să fie judecat, de anumite lucruri pe care ele înscenau. De fapt, nici nu erau adevăruri. Acest preot iudeu nici măcar nu știa bine sau nu putea bine să prezinte cazul lui Pavel, așa că și-a angajat un orator, un fel de avocat care să vorbească pentru el, să-l acuze pe Pavel. Și l-au acuzat pe Pavel de faptul că a înscenat sau a adunat poporul la răscoală, de faptul că este împotriva romanilor, tot felul de lucruri nefondate. Însă Pavel, ca să-l asigure pe Felix, îi spune, ascultă, prealesule Felix, eu am un cuget curat, adică nu mint. Ceea ce spun, îți spun în fața ta cu frică de Dumnezeu, cu respect față de Cel ce are să învie morții, are să judece morții și are să condamne pe toți cei care sunt nedrepți și cu cugetele pătate. Prealesule Felix, nu sunt vinovat de toate acuzațiile. Pavel nu și-a un avocat, pentru că întotdeauna o conștiință curată nu are nevoie de avocat. O conștiință curată și un om care trăiește în adevăr, adevărul apără, nu trebuie să apere el adevărul. În al doilea rând, un cuget curat trebuie păstrat întotdeauna, indiferent de circumstanțe. Există oameni care imediat își pierd cugetul curat, chiar dacă au fost cu cuget curat până acolo, când vine o încercare mare peste ei. În momentele încercării, când vin acele încercări, dau peste el, automat unul din lucrurile care este în pericol este cugetul, să-și piardă cugetul. Doar o simplă minciună și ai scăpat. De ce trebuie să spui adevărul? Dar acea simplă minciună este o pată mică care crește și se mărește în cugetul nostru. Nu doar duminica trebuie să avem un cuget curat, nu doar când predicăm, nu doar când suntem văzuți, nu doar când suntem în biserică, ci totdeauna să avem un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, David a vrut să ascundă păcatul lui, pentru că s-a gândit el, nu trebuie totdeauna să-l păstrez cugetul curat. Ia să încerc odată să-mi pătesc cugetul. Și știți cu toții istoria biblică, când Urie, și culmea că Biblia spune că Urie era un hitit. Poporul hitit nu mai există astăzi, dar hitiții erau niște păgâni, niște oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și se întâlnește un păgân cu un credincios. Și dacă ai putea să pariezi între credincios și păgân, că credinciosul nu o să-și păstreze cugetul, mă, dar ăsta-i David, ăsta-i om prea iubit de Dumnezeu, ăsta-i om care a compus cântări și compune psalmi, cântări, psalmodiază pentru Dumnezeu, ăsta-i omul pe care Dumnezeu l-a ales de la oi, a fost uns de Samuel, ăsta eu bag mâna în foc, că ăsta nu o să-și păteze cugetul niciodată. Șocat rămâne cerul întreg. Șocat rămâne și profetul Natan. Când David vrea să-și acopere cugetul cu alte păcate, pentru că niciodată un păcat nu vine singur. Păcatul aduce alt păcate. Imaginați-vă un tren din ăla, marfar, accelerat, numiți-l cum vreți, care are 100 de vagoane. Acum în România sunt numai 3-4 vagoane, am văzut. Dar imaginați-vă un tren din ăsta lung. Deci așa vine păcatul în viață. Prima dată vine cu un singur păcat mai mic, aia e locomotiva. După care vin celelalte păcate și nu le mai poți opri, pentru că un tren n-ai cum să-l oprești. Vorba aia, nu te pune în fața trenului, nu? Pentru că te spulberă. N-ai cum să-l mai oprești. Și acum David recurge la tot felul de tertipuri de genul acesta, și anume înscenează prima dată chemarea lui Urie, să vină Urie acasă. A venit Urie, habar n-avea Urie că David s-ar fi culcat cu nevasta lui. Și că nevasta lui a rămas însărcinată. Nu-i trecea prin cap lui Urie lucrul acesta. Păgânul acesta e atât de credincios, atât de fidel, încât, iertați-mă, poate nebunia asta care o spun, cred că Dumnezeu îl va mântui și pe Urie. Chiar dacă era păgân. Nu, poate că nu. Asta e treaba lui Dumnezeu. Dar mă uit la credincioșia lui Urie. Urie vine acasă și în loc să se ducă acasă la soția lui că a venit din război, Urie stă și doarmă la palat. Și nu în palat, nu oriunde, ci la intrarea în palat. Că putea David să-i zică, atâta bun simț să aibă, să zică, hai să-l iau măcar înăuntru, să-l pun într-un dormitor, să doarmă cum trebuie. Însă Urie stă și doarme. Urie, du-te acasă, Urie, ai venit la nevasta ta. Nu mă duc, împărate. Cum să-mi permit eu să mă duc să trăiesc cu nevasta mea, să mă bucur în timp ce colegii mei sunt pe front și luptă? Nu reușește nici cum, îl îmbată pe Urie. Un credincios să-i dea băuturi unui necredincios. Un păcat, frați și surori. Nu dați băuturi pentru ca să vi se, știu eu, deschidă porțile. Un credincios n-are voie să dea băuturi unui necredincios. N-are voie să-i dea droguri, n-are voie să-i dea țigări. Un credincios nu face lucrul acesta. David a făcut-o pentru că conștiința, când ți-e pătată, nu mai ai niciun fel de graniță, nu mai ai niciun fel de mustrare de conștiință și atunci te tot duci înainte încercând să îți convingi conștiința că ceea ce faci, faci bine. Și la început, conștiința strigă tare. După aceea conștiința își reduce volumul și strigă tot mai încet, până când dacă o reduci și o zugrum, conștiința nu mai strigă. Așa că sunt oameni care nu mai au conștiință. Funcționează în lume fără conștiință. Și acum David îl îmbată pe Urie. Și nici măcar biat ăsta nu vrea să se ducă acasă. Nu poate scăpa nici cum de el. Mă, ce să fac? Și acum îi scrie lui Ioab, căpetenia oștirii. Ioab, fii atent aici. Nici lui Ioab nu-i spune ce face, pentru că un om cu conștiința pătată nu-i mai transparent, se ascunde chiar și de prietenii lui. Ioab, cel mai credincios slujitor al lui, căpetenia oștirii și chiar și rudenie cu el, nu-i scrie și nu-i spune lui David, băi, David lui, uite ce am făcut. Nu-i spune absolut nimic. Ci îi scrie o scrisoare care o face Sul, o sigilează cu sigiliu de la împărăție și o trimite. Știți ce scria în scrisoare? Ascultă! Mergeți la luptă și în timp ce veți merge la luptă, să-l puneți pe Urie chiar în linia întâi. În linia întâi, când va merge, soldații evrei și soldații romani și, dacă veți verifica în istorie, acei oameni cu scuturi care mergeau în față, erau înconjurați așa, se apărau unul pe altul, adică eu trebuia să-l apăr pe cel din spatele meu cu scutul. El trebuia să-l apere pe cel din spatele lui și fiecare trebuia să-l apere pe fratele lui, ca atunci când săgețile din partea adversă vin, să nu se împlânte în trupul vreunui soldat, ci să se oprească în scuturi. Și acum David îi scrie, mergeți la luptă și când ajungeți în mijlocul luptei, voi să procedați în felul următor. Să vă retrageți toți înapoi și lăsați atunci când săgețile vin, toate să se împlânte în urie. Și am scăpat cu o conștiință, chiar dacă e încărcată, dar nu va ști nimeni din istorie ce am făcut. Eu voi rămâne David, omul iubit de Dumnezeu. Interesant este acest păgân, Urie, păgânul acesta, care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, care n-a auzit probabil, nu știu dacă a auzit vreodată, nu scrie Biblia, nici nu vreau să recurg la anumite lucruri, că nu știu exact, dar păgânul acesta măcar este în poporul lui Dumnezeu. Luptă cu poporul lui Dumnezeu. Și știi, vin aici oameni necredincioși și uneori pot să fie mai buni decât credincioșii pentru că vin aici la biserică și zice vreau și eu să mă pocăiesc. Și în perioada asta de tranziție, el este un om chiar bun, chiar vrea să fie cu conștiință curată, își dorește să fie eliberat. Urie nu deschide scrisoarea. Putea Urie în perioada asta de tranzit până ajungea la colegii lui să deschidă sulul și să vadă. Asta îmi face mie David, n-o lasă că eu fac eu lui David. Dar credinciosul ăsta cu conștiință curată merge cu scrisoarea, i-o dă lui Ioab și spune aici ai un mesaj de la împăratul. Îl ia Ioab, citește scrisoarea, fața îi se îngălbenește. Se uită la Urie, se uită la scrisoare, nu-i venea să creadă lui Ioab. Ce s-o fi întâmplat? Și știți cu toții istoria după asta? La un moment dat ajunge ca planul acesta malefic să se întâmple, Urie să fie omorât. Omul lui Dumnezeu și Dumnezeu care vede dincolo de orice. Dumnezeu vede dincolo de orice. A văzut conștiința încărcată a lui David. Se duce profetul la el și îi spune, împărate, s-a întâmplat o nedreptate la noi. A pătruns păcatul și nelegiuirea în popor. Ce s-a întâmplat? La noi era un om sărac și avea o mielușea. Și era un om bogat, vecin cu el și avea turme. La omul bogat a venit un vecin, un trecător, un prieten, cineva i-a venit. Și nu s-a îndurat să ia o oaie din turma lui să o sacrifice. Ci a luat mielușaua vecinului, singura care o avea și o ținea la piept. Și când aude David lucrul acesta, sare dintr-o dată și spune, vrednic e omul acela de moarte. Parcă-l văd pe profet. Tu ești acela. Toate valurile, toată greutatea conștiinței s-a întors asupra lui David. Nu mai putea David, s-a pus pe tron și a zis, sunt vrednic chiar de moarte. Am păcătuit, eu sunt acela. Bineînțeles, Dumnezeu îți iartă păcatul, David, pentru că ai recunoscut. Știi, când recunoști conștiința încărcată, când o recunoști în fața lui Dumnezeu, soluția este doar El, nu medicamentele, nu psihologii, ci soluția este Dumnezeu. Dumnezeu eliberează conștiința încărcată, slăvit să fie Dumnezeu. Un al treilea lucru, cugetul curat este mai întâi înaintea lui Dumnezeu. Observați ce spune aici Apostolul Pavel. De aceea mă silesc totdeauna să am un cuget curat, dar nu înaintea oamenilor prima dată, ci înaintea lui Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu de cugetul meu, asta e important. Nu ce spun oamenii, că eu în fața oamenilor pot să mă ascund, pot să mă deghizez, pot să mă prefac, pot să creez o impresie extraordinară. Dar prealesule Felix, vreau să spun că în această dimensiune verticală, între mine și Dumnezeu, eu am un cuget curat. Dacă astăzi ordoni să mi se taie capul, să fiu crucificat, să fiu omorât, eu mor cu o conștiință curată, prealesule Felix, pentru că am o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vede fapte, Dumnezeu, oamenii văd faptele care le faci, Dumnezeu vede motivația faptelor, oamenii aud cuvintele, Dumnezeu vede în spatele cuvintelor. Oamenii văd comportamentul. Dumnezeu știe mai bine de ce acest comportament. De aceea să ne ajute Dumnezeu ca mai înainte de orice conștiința noastră să fie curată înaintea lui Dumnezeu. Noi nu trăim pentru a crea impresie în fața oamenilor, noi trăim și dorim ca să avem un nume bun înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și apoi spune Apostolul Pavel, un cuget curat îl am și înaintea oamenilor. Prima dată îl am înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vine în dimineața asta în muntele Sionului și la fiecare ne judecă cugetul și cugetele, conștiințele noastre, ce-ar spune Dumnezeu de tine? Ce-ar spune Dumnezeu de mine? Ne punem această serioasă întrebare pentru că într-o zi vom sta în fața justiției supreme, care este însuși Dumnezeu. Și Dumnezeu va judeca fiecare conștiință și fiecare cuget îl va analiza Dumnezeu. Știți că în zestrea cu care plecăm noi de pe pământ vor fi vorbele care le-am rostit, gândurile sau cugetul care l-am avut și faptele pe care le-am făcut. Aceasta este zestrea cu care plecăm noi de pe pământ. Nu plecăm cu case, cu mașini. Vorba lui Pavel, noi n-am adus nimic în lume când îi spune lui Pavel să nu se necăjească că n-ajunge bogat. Că sunt unii care au dorit și cu orice preț să ajungă bogați și s-au lepădat de la credință, au pierdut din credință, s-au străpuns sigur cu o mulțime de chinuri, spune Apostolul Pavel lui Timotei. De aceea, fii atent, Timotei, fii foarte atent ca să ai o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Pentru că înaintea lui Dumnezeu noi n-am adus, spune el, nimic în lume și nici nu luăm nimic din ea când vom pleca. Și dacă nu credeți aceste cuvinte ale lui Pavel, uitați-vă în viața cotidiană și vedeți dintre cei care au murit, cât de bogați sau de săraci au fost, ce au dus cu ei. Uitați-vă la mâinile lor în sicriu, când sunt puși și mergem la înmormântări. Aveți ocazia aici să-i vedeți sicriul desfăcut. De multe ori în Statele Unite nu se permite sicriul desfăcut, dar aici de multe ori am văzut. Uitați-vă ce duce ăla cu el care e în sicriu. Exact ce spune Pavel. N-am adus și nici nu ducem nimic din această lume. De aceea este foarte important să avem un cuget curat și înaintea oamenilor. Aici avem această dimensiune orizontală. Unii spun eu sunt bine cu Dumnezeu, nu mă interesează ce spun oamenii. Dar Pavel nu spune așa. Pavel spune așa: eu am o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și am o conștiință curată și înaintea oamenilor. Există aici cineva, spune Pavel, din mulțimea asta care mă judecă, care mă poate condamna de ceva păcat? Chiar asta îl întreabă pe Felix. Felix, nu găsim niciun motiv de acuzație în momentul în care Pavel își termină predica, spunând și susținând că am un cuget curat. Felix aude despre judecată, despre învierea morților și spune: asupra acestor lucruri te voi asculta altă dată. Însă n-am mai avut ocazia altă dată, pentru că în locul lui a venit Porcius Festus, un alt guvernator roman. Nu mai știm ce s-a întâmplat cu Felix și Drusila. A avut ocazia Felix să-și elibereze conștiința. Era în fața unui om al lui Dumnezeu pe care nu la întâmplare Dumnezeu l-a trimis. În fața lui era un exemplu solemn pentru Felix ca să-și îndrepte viața, ca să-și curețe conștiința. Însă a refuzat categoric, mai bine l-a lăsat pe Pavel să plece, l-a scos afară, pentru că nu mai suporta să-i vorbească unei conștiințe încărcate. Două atitudini poți să ai. Una, să pleci, sau doi, să te pocăiești și să spui: Doamne, spală-mi conștiința încărcată, pentru că din cauza conștiinței încărcate am atâta tristețe, am atâta insomnie, am atâtea probleme și nu mai pot să văd realitatea vieții. Te rog, Doamne, transformă-mă, asta o face Dumnezeu. Când ai conștiința încărcată, știi ce spune Domnul Iisus? În Matei 5:24, dacă te duci la altar, la templu, te duci la biserică și acolo în timpul slujbei îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Știi ce înseamnă asta? Eliberează-ți conștiința. Apoi vino și adu-ți darul. Cum poți să cânți? Cum poți să te rogi? Cum poți să predici? Cum poți să faci anumite lucruri, să iei cina? Când ai o conștiință încărcată, cum poți să faci lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu? Vă amintiți când Luca 19, când se întâlnește Zacheu cu Domnul Iisus sau Domnul Iisus cu Zacheu? Când Domnul Iisus îl cheamă pe Zacheu să coboare din dud, coboară din grabă, căci astăzi vreau să intru în casa ta. Iisus nu-i ține nicio predică lui Zacheu. Iisus nu-i spune, vezi că trebuie înainte să intru în casa ta, trebuie să dai ceea ce ai furat de la alții. Știu că ești la vam, niciun lucru, nicio acuzație. Domnul Iisus îi spune, astăzi vreau să intru în casa ta. Și în timp ce Zacheu coboară din acel copac, înaintea Domnului stând, cu conștiința încărcată și pătată, Doamne, zice, vreau și eu o conștiință eliberată. Vreau și eu ceva. Ce pot să fac să am o conștiință eliberată? Doamne, stând în fața ta, mi s-a trezit conștiința încărcată. Mi-a murit conștiința. Nici nu știam că trăiesc în păcat. Habar n-aveam că ce fac, fac rău și păcătos. Nu pot să-mi dau seama, Doamne, nu știu. Dar, Doamne, mai pot să fac în ultima instanță ceva. Jumătate din averea mea, Doamne, nu e a mea. Vreau să o dau înapoi. Nu știu, la săraci, la cine vrei, o dau. Nu mai vreau să am conștiință. Nu mai trebuie toți banii, Doamne. Toți banii ăștia sunt o conștiință încărcată și din cauza lor eu nu mai pot să dorm, nu mai am pace, nu mai am liniște, nu mai am sănătate. Vreau să-i dau. Și, Doamne, dacă cumva prin mintea mea mi-amintesc că am năpăstuit pe cineva, am nedreptățit pe cineva, îs gata să mă duc la ăla și să-i dau înapoi de 4 ori, Doamne, cum spune legea. Și apoi Iisus spune, prima dată vine Iisus și zice, vreau să intru în casa ta. Dar după ce intră în casa ta, Iisus nu vrea să iasă și să plece. După ce Zacheu face afirmațiile acestea, zice, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este un fiu al lui Avram. Hristos astăzi stă în fața ta și vrea să intre în inima ta. Se uită la tine și trezește conștiința chiar acum. Cu conștiința asta trezită acum și condamnată, care te condamnă de păcat. Tu ai o soluție, Iisus. Să-i spui Domnului în rugăciunea care o vom face, Doamne, mă apasă conștiința pentru asta, asta, asta. Doamne, dacă mai pot să repar ceva din trecutul acela, pentru că am zdrobit, am rănit, am făcut ce am făcut, mă voi duce, Doamne, chiar acum, dacă Tu mă trezești și mă sensibilizezi, să repar ce mai pot repara din trecutul acela țândări. Și vreau de azi înainte să am o conștiință curată. Și să-mi păstrez și să lupt ca și Pavel, să mă lupt, să am această conștiință curată înaintea Ta, Doamne, și înaintea oamenilor. Dumnezeu să ne ajute!
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Filip.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: În ciuda tuturor lucrurilor, El te iubește. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui. Psalmul 103:11. Indiferent de ce i-au spus ceilalți ucenici despre înviere, Toma a vrut să vadă cu proprii lui ochi, așa că timp de 7 zile a stat cu mâinile în sân. El dorea dovezi de primă clasă, iar Domnul Iisus i le-a dat. Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Iar Toma așa a făcut, Domnul meu și Dumnezeul meu. Doar Dumnezeu putea să se întoarcă din morți și doar Dumnezeul dragostei s-ar fi întors pentru un necredincios. Știi ceva? Îndoielile noastre nu ne despart de dragostea lui Dumnezeu. Ascultă! Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui. Vestea cea bună a Bibliei nu este că tu îl iubești pe Dumnezeu, ci că El te iubește pe tine. El spune că numele tău este săpat pe palmele Lui. Gândurile pe care le are cu privire la tine depășesc nisipul mării. El vede răutatea din tine și totuși El crede ce este mai bun despre tine. Păcatele tale de ieri și căderile tale viitoare nu îl iau prin surprindere. El le știe pe toate. Fiecare zi și fiecare faptă din viața ta au trecut prin fața ochilor lui și au fost luate în calcul în hotărârile lui. El te cunoaște mai bine decât te cunoști tu însuți și a ajuns la un verdict. Te iubesc. Nici o descoperire nu-l va clinti, nici o răzvrătire nu-l va face să se răzgândească. El te iubește cu o dragoste necurmată, iar acest gând te poate ridica, te poate înălța și te poate pune din nou pe picioare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al patrulea. Având în vedere dorința băiatului de a petrece un timp alături de bunica sa, părinții, copleșiți de entuziasmul lui, își puseseră mari speranțe în această vizită. Nădăjduiau că, făcându-i poftele și nu numai atât, aerul curat, natura și toate bucuriile oferite de viața la țară vor concura la reabilitarea lui. Ana trecuse deja peste multe din prejudecățile ei când acceptase aprobarea acestei soluții, mai ales că ea însăși trebuia să locuiască la soacra ei pentru o vreme. Niciodată nu-i plăcuseră locurile acestea, dar mai cu seamă avea ea o reținere în ce privește relațiile cu soacra ei, deși sărmana bătrână era o femeie tare bună la suflet, care își iubea nora ca pe propriul ei copil. Trecuse mult timp de când văduvei, din cauza resentimentelor nejustificate ale norei, nu-i mai fusese dat să se bucure de cei care îi mai rămăseseră pe lume. Ani de zile, ochii ei buni și blânzi scrutaseră drumul de țară, în speranța că vor veni zile mai bune pentru ea. Nădăjduia că fiul ei de la oraș, împreună cu familia lui, să-și aducă aminte că are și o mamă. De aceea, atunci când mașina se opri în fața porții, femeia, cu nădejdea nestinsă în suflet, deși de atâtea ori așteptările îi fusese înșelate, scăpă de o emoție vasul cu mâncare pentru găini și alergă ca vântul la poartă. Tremura inima în ea de atâta emoție și bucurie și nu-i venea să-și creadă ochilor când coborâre din mașină cei pe care îi iubea, din pricina cărora, nopți în șir, s-a trezit și a vărsat lacrimi de dor. Trăia parcă împlinirea visurilor ei, a dorințelor devenite în timpul nopții simple plăsmuire ale creierului. Ionel avea, la rândul lui, emoții. Se simțea vinovat pentru nepăsarea cu care o trataseră pe mama lui. Cunoscându-i însă inima iubitoare, atunci când ea îl îmbrățișă strâns și vărsă câteva lacrimi pe umărul lui, înțelese că ea nu-l condamnase niciodată. Și chiar dacă o făcuse vreodată, acum, numai de bucuria revederii, orice fărâmă de reproș se topea cu totul. Același lucru se întâmplă când, călăuzită de aceleași sentimente, brațele ei tremurând decuprinseră trupul Anei și lacrimile sincere se prelinseră pe obraji în această îmbrățișare. Dar Ana, cu privirea ei distantă și rece, disprețuitoare chiar, deși se lăsase pradă acestei dovezi de iubire, voia parcă să spună: "Nu-i nevoie de această demonstrație din partea ta. Eu niciodată nu am să-mi schimb părerile personale în legătură cu tine." Maria însă avea o inimă atât de bună că nu băgă de seamă atitudinea norei ei. De multă vreme, această ființă, trecută prin multe nenorociri în viață, uitase ce înseamnă a judeca pe alții. Vedea în părțile negative ale oamenilor doar lipsuri care odinioară o chinuiseră și pe ea. Ajunsese la concluzia că slăbiciunile oamenilor, răutatea, orgoliul, iubirea de sine, într-un cuvânt, tot ce contravine legilor dragostei, umbresc fericirea, împovărează pe oameni și le aduce neliniști. În perioada aceasta lungă, când ei o uitaseră parcă cu totul, mistuită de dor, ar fi vrut să-i caute la oraș, dar îi era teamă să nu provoace dezbinare între ei. Beata de ea, muncea numai pentru ei, cu speranța că dacă azi nu vin, mâine cu siguranță Dumnezeu va aduce o zi mai bună. Ținea animale în curte, lucra pământul, iar odinioară munca era răsplătită prin faptul că le putea umple sacoșile cu alimente pe care la oraș erau nevoiți să le cumpere. Ana era o femeie dificilă și adevăratul ei resentiment față de soacră se datora tocmai credinței acestei femei, resemnării față de providență, mod de gândire și de viață total diferit de al ei. Majoritatea sătenilor care o cunoșteau pe Ana afirmau sus și tare că este o muiere tare rea și lipsită de inimă, dar Maria se necăjea auzindu-i și îi lua cu convingere apărarea. A trecut prin multe greutăți în viață, o viață nenorocită, de asta a avut parte și nu-i de mirare. Dacă nici măcar dragostea părintească nu i-a fost dat să o cunoască, oare aș putea pretinde să mă iubească asemenea unei mame? Neiubirea și necazurile, infirmitatea o fac să pară mai reținută, dar rea nu este. Ce femeie cu suflet mare e Maria, apreciau sătenii. Are atâta bunătate în ea, încât nu poate crede că un alt semăn ar putea avea răutate în inimă. Da, așa-i, confirmă o vecină. Odată a descoperit că niște hoți, oameni răi, i-au furat din curte cele mai frumoase găini și alte lucruri de prin casă. De aș fi fost în locul ei, măiculiță, ce i-aș mai fi blestemat pe nemernici. Dar știți ce a făcut ea? M-a lăsat cu gura căscată, îi binecuvânta și îl ruga pe Dumnezeu să le ierte isprava. Credincioasă și cu frică de Dumnezeu, i-am spus eu, dar nici chiar așa. Dar știți ce mi-a răspuns de m-a lăsat fără cuvinte și mi-a dat și de gândit? Cine-i credincios în cele mici va fi și în cele mari. Ce-aș avea de câștigat să mă supăr și să rostesc cuvinte de ocară acum? Aș putea cu asta cumva repara paguba? Mai bine să caut un folos din asta. Și folosul este în a-L binecuvânta pe Dumnezeu pentru privilegiul ce mi l-a dat ca să împlinesc scumpa Lui dorință, să-I binecuvintez și să mă rog pentru cei care îmi fac bine, dar și pentru cei care, fără să-și dea seama, mi-au făcut rău. Așa face și bunul nostru stăpân. Dă ploaie și soare peste orice făptură, fără deosebire, fie că-i bună, fie că-i rea. Doamne, și cât o mai putea deranja pe Ana acest fel de a se raporta la viața al soacrei ei? Oare cum putea fi atât de oarbă bătrâna? Se întreba Ana, având în vedere cât de nedreaptă fusese și cu ea soarta, dacă într-adevăr destinul ei era dirijat de o mână atotputernică. Singurul ei fiu, Ionel, se născuse surd, iar apoi, ca și cum n-ar fi fost destul de amar acest renghi al pruniei cerești, mai avusese încă parte de destulă o travă, suficient să-și blesteme zilele și pe acela care i le-a rânduit astfel. După 10 ani de căsnicie, soțul i-a murit în urma unui crâncene și chinuitoare boli. Apoi, cum nici asta n-ar fi fost de ajuns, în urma unui accident de mașină, deși fusese singurul supraviețuitor, singurul ei copil se mai alesese și cu o infirmitate. Medicii fuseseră constrânși să-i amputeze un picior de la genunchi în jos. Adevărul este că, prin prisma unui raționament firesc, uman, având în vedere drama vieții ei, Maria era îndreptățită să cedeze, să se considere o ratată și, prin urmare, să blesteme ca mulți alții drept răzbunare. Și chiar așa a procedat Maria, dar numai pentru o vreme. Din fire, ea era blajină, liniștită. Crescută la țară după ce și-a terminat școala, s-a angajat la oraș ca muncitoare la o fabrică de tricotaje. Deși nu se putea lăuda cu un limbaj elevat sau o cultură generală vastă, cum își visase Angel soția, viitorul ei partener de viață, ea l-a cucerit cu simplitatea și puritatea ei, virtuți pe care nu le găsise la majoritatea fetelor de la oraș. Și niciodată, cât timp fuseseră împreună, el nu și-a regretat alegerea. În general, și el fusese un soț bun, însă, ca toți bărbații care se mai iau cu prietenii la un pahar, se mai întorcea câteodată beat acasă. O făcea să sufere pentru că cheltuia banii și o mai și bătea uneori. Dar ea, pentru nimic în lume, nu s-ar fi abătut de la principiile morale și educația primită de acasă de la mama ei, conform cărora, indiferent de situație, o soție trebuie să fie supusă și ascultătoare de soțul ei. Și acest principiu l-a respectat chiar și în ultima parte a vieții ei de căsnicie. Schimbându-și serviciu, Angel a ajuns într-un colectiv de bărbați vicioși care l-au influențat negativ, așa încât ceea ce altădată apreciase la soția lui drept virtute, vedea acum ca pe o slăbiciune, ceva demodat. În fața acestor neajunsuri, care pe multe femei le-ar fi împins la ideea de divorț, Marie nici măcar nu-i trecuse prin minte, nici măcar o singură dată o astfel de soluție, sau cel puțin regretul că se întovărășise cu el atâta vreme. Cu toate acestea, atunci când se născu Ionel și i se depistase deficiența, firea ei își arătă și cealaltă față. Și dintr-o dată, această femeie docilă, tăcută în fața suferințelor din principiu, care se dovedea parcă o ființă construită pentru a suporta orice gen de exploatare, explodă. Trăise o viață creștinească, se dedicase trup și suflet căminului ei, era nelipsită duminicile de la slujbele religioase unde cu capul învelit, cum învățase de la țară, își pleca genunchi în fața altarului, pupa icoane, își făcea zeci de cruci și aprindea după datină lumânări. De câteva ori, în așteptarea copilului, rugase pe preot să mijlocească pentru ea înaintea bunului Dumnezeu, să-i dea un copil sănătos. Se rugase și ea Sfintei Fecioare, care odinioară purtase în pântece pe Fiul lui Dumnezeu și credea ea era în măsură să-i înțeleagă dorința de a aduce pe lumea un prunc voinic și sănătos. Nu putea nici de cum pricepe de ce, de vreme ce își îndeplinise cu sfințenie datoriile religioase, cerul se arătase atât de nemilos cu ea. În fața acestei năpaste nu vedea altă cale decât să blesteme și să boscorodească pe acela care îi țesuse în pântece un copil surd. Niciodată nu s-ar fi gândit că putea fi capabilă de o așa nelegiuire, căci mai fusese ea martoră la asemenea manifestări ale femeilor urgisite în satul unde crescuse. Era copil când pentru prima dată îi fusese dat să audă o femeie blamând pe toată lumea și chiar pe Sfântul din Cer, doar pentru că, pe neașteptate, îi murise o vițică. Doamne, cât se mai îngrozi Maria ascultându-i vorbele! Pe mama ei, în orice confruntare cu necazurile vieții ar fi fost, nu o auzise blestemând. Născunse 5 copii, dintre care doar ea și încă un frate rămăseseră în viață. În fața sicrielor lor nu rostise cuvinte atât de cumplite cum auzise pe femeia aceea, în revoltă nebună, doar pentru că îi murise un animal. E păcat, mamă, o învățase ea, să te cerți cu făcătorul. El pe toate le știe mai bine decât noi, niște prăpătiți. Mie mi-a fost întotdeauna frică să ridic glasul și pumnul spre cer, ca nu cumva mâna lui să se întărâte mai tare și pedeapsa lui să se preschimbe într-una și mai aprigă. De atunci, Maria a mai văzut și alte femei care, ziceau ele, sunt cu teamă de Dumnezeu, dar la necaz blestemau și își smulgeau părul. Auzindu-le, îi se încrețea pielea pe ea de spaimă. Se aștepta ca în orice moment fulgere din cer să cadă și să trăsnească gura și pumnii care se înverșunau să-l înfrunte. Când soarta îi rezervă o asemenea năpastă, ea însă și ajunse să cedeze instinctelor umane de a condamna cerul pentru bicisnia pământului. Purta la sânul ei un copil atât de drăgălaș, ființă pură, care de-abia deschisese ochii în această lume și deja suferința îi arătase că voia să-i fie tovarășă crudă viața întreagă. Ideea că această creatură minunată, căreia din toată inima ei de mamă ar fi vrut să-i cânte cântece de leagăn, să-i poată șopti cele mai minunate cuvinte smulse din inima ei, ideea că micuțului îi se tăiase din startul vieții harul auzului, o nebunise cu totul. Altădată, ascultând cum semenii ei își exprima ofensa împotriva proniei cerești, se înfiora și tremura îngrozită, de teamă că ea însă și-ar putea primi o pedeapsă cumplită, numai pentru că fusese martoră la spusele lor, pentru că nu își înfundase urechile. Glasul blajinei femei devenea acum ca urletul lupoaicelor, iar degetele ei fine, ghiare cu care zgâria pereții și își smulgea părul. Iar de cuvintele sordide ieșite din propria gură, nu numai că nu se mai cutremura, dar se și vedea îndreptățită să le rostească. Privea blestemul ca pe o descărcare, ca o justificare. Cu vremea se liniști, iar timpul vindecă rana inimii ei. Se obișnuise cu ideea că băiatul era surd. Firea ei loială redeveni stăpână și renunță să-și mai pună problema că viața ei ar fi putut avea totuși un alt curs. Atunci când viața se arătă iar nespus de crudă luându-l de lângă ea, după o boală cumplită și multă suferință pe Anghel, Maria capitulă iar. Acceptase viața, exceptând slăbiciunea ei datorată nervilor zdruncinați la nașterea copilului. Așa cum îi era ea dată, fără să cârtească sau să stăruie într-o atitudine de revoltă. Handicapul copilului ei îi aduse multă suferință. Când a împlinit copilul 7 ani, a trebuit să suporte durerea de a-i fi smuls de lângă ea la începerea școlii. Ionel frecventa o școală specială care se afla destul de departe de orașul unde locuiau ei. Și, ca și cum această suferință nu era suficient de grea, i s-a mai întâmplat și nenorocirea cu soțul. Timp îndelungat, pas cu pas, i-a fost alături prin spitale. Îl supraveghease zi și noapte. Atâtea lacrimi vărsase la căpătâiul lui, se confruntase cu atâtea temeri cumplite de a nu-l pierde și totuși păstrase în suflet o speranță, ca orice om, că poate se va termina totul cu bine, chiar dacă izbăvirea ar fi însemnat un miracol. Dar chiar și această speranță nu era decât o suferință în plus, pentru că ea nu se afla în părtășie cu Dumnezeu, nu avea o legătură reală cu cerul. Își mai aducea câteodată aminte de îndrăzneala ei de odinioară, când ofensa divinitatea, și atunci toată nădejdea care o mai susținea se risipea cu totul. Se gândea la cuvintele mamei ei ca la o profeție care acum se împlinea. Blamase, iar acum, pedeapsa făcătorului era mai cruntă. Își vedea atunci problemele într-o perspectivă sfâșietoare. Dacă Angel nu va mai fi, ce se va întâmpla cu ea? Singurătatea o înfricoșa, iar îngrijorarea că nu va mai putea face față cheltuielilor necesare copilului pentru a-și termina școala o dărâma cu totul. Cât de mult se învinuise pentru atitudinea ei față de nedreptatea cerului atunci când i se născuse copilul, câtă spaimă trăise ani de rândul, gândindu-se că în orice clipă Dumnezeu s-ar putea răzbuna nimicind-o. Dar, mai ales de când soțul ei se îmbolnăvise, amintirea acestei vinovății o chinuia necruțător. Tocmai ea să poarte vina gemetelor și durerilor ei insuportabile provocate de boală? Dar, până la urmă, se autojustifică. Atât cât a depins de ea, a dus o viață cinstită, s-a străduit să fie bună, blândă și darnică. Niciun sărac nu a plecat niciodată de la ușa ei cu mâna goală. Niciodată nu și-a ridicat privirea cu necuvință spre vreun bărbat. Cât atârnase de ea, cum o învățase maică-sa, se ferise de minciună și înșelătorii. Ca orice om, mai greșea și ea câteodată. Drăcuia când se enerva, mai înjura și ocăra. Dar, la fel ca ea, făceau toate femeile bisericoase. Oricum, pentru toate greșelile, pentru că frecventa catedrala duminică de duminică și se ținea de toate datinile și sărbătorile din calendar, Dumnezeu o iertase, credea ea. Atunci când soțul ei muri, credința ei se înărui de tot. Dacă toată evlavia și religiozitatea ei cântăriseră atât de puțin înaintea lui Dumnezeu, că o lăsase să aibă parte de un așa mare nenoroc, în lumea aceasta nu mai trăgea nădejde de nimic bun din partea nimănui. E ciudat cum oamenii alcoolici, care o viață întreagă au încercat să-și înnece percepția simțurilor prin amorțirea efemeră a minții, cu sănătatea falită, cu teama îngrozitoare de moarte, nu se mai pot opri din a se autodistruge, sorbind otrava ca pe o alinare. Așa reacționa și Maria, numai că otrava ei nu se materializa într-un pahar de alcool care turnat pe gât nu e decât un surogat în alinarea focului inimii, ci otrava ei era revolta. O revoltă care, izbucnită încă o dată, o aduse la starea de a se urâ pe sine însă și la teama de următoarea clipă a trăirii. Vai de mine, se îngrozeau femeile auzind-o și își făceau cu mâna dreaptă cruci. Nu te gândești că tot puternicul te poate face scrum cât ai clipi? N-are decât, răspundea ea. De fapt, mai mult decât mi-a făcut, ce mi-ar mai putea adăuga? Am fost credincioasă și uite-mi răsplata. Vădană și cu un copil infirm pe care nu știu cum îl voi putea întreține în școli. Ce se mai minunau oamenii care o cunoscuseră ca o femeie liniștită? Ciudat! Așa cum altădată îi se părea firesc să poarte un jug, să tacă și să înghită, doar pentru că așa era dat, tot așa considera acum normal să se revolte împotriva cerului. Ce se întâmplase cu femeia aceea, în care oricine o cunoscuse îndeaproape putea să recunoască în ea unul din rarele exemplare omenești pe care Dumnezeu le lăsa pe pământ doar pentru a dovedi că există și resemnări totale în fața rânduielilor lui hazardate? O vreme, Maria stărui în această stare. Rămasă văduvă, se întoarse la țară pentru a munci pământul alături de maică sa, văduvă și ea. Nimeni, nici chiar mama ei, a cărui educație avusese multă înrăguire asupra Mariei, nu reuși să o înduplece să-și îndepărteze veninul din inimă. Se pare că Maria nu mai vedea, nu mai înțelegea nimic dincolo de năpasta ei. Nervii ei fusese atât de zdruncinați, încât extrovertirii durerii și rebeliunii ei nu avusese tăria să-i pună răgazuri în fața ochilor și urechilor oamenilor. Iar când aceste excese de furie încetară, oamenii crezură că în sfârșit sărmana Maria se liniștise. În aparență, redeveni aceeași femeie blândă care continua să-și îndeplinească strict atribuțiile religioase, care făceau ca asemenea ei să o considere cu frică de Dumnezeu. Se mirau duminica la slujbă babele din sat cât de mult zăbovea această tânără femeie, mai mult ca oricare dintre ele, prăbușită pe genunchi în fața icoanei. Era o icoană veche despre care se povestea că fusese dăruită pe vremuri oamenilor din sat de un călugăr pelerin pentru că îl găzduiseră cu inimă bună. A trecut prin multe Maria de când s-a căsătorit și a plecat din sat, dar acum uite la ea! Șușoteau unele femei care, privind-o cât de multă putere avea să șadă pe genunchi, o invidiau, o admirau. Găseau totdeauna în aceasta un subiect interesant pentru a trece mai repede timpul slujbei plictisitoare de duminică dimineață. Însă, când Maria se ridica de pe genunchi la o cercetare mai amănunțită, oricine ar fi putut vedea dincolo de ochii ei înlăcrimați și gesturile ei sfielnice, mult zbucium sufletesc. Adevărul este că dacă le s-ar fi putut face de cunoscut acelor femei ce clocotea în inima Mariei, așa cum era prosternată în fața icoanei, tare s-ar mai fi îngrozit. Și dacă icoana aceea ar fi putut să perceapă durerea ei sufletească, dublată de o revoltă sfâșietoare, și ar fi amestecat și ea lacrimile, ca o minune cu biata făptură. Dacă măcar o singură dată cei din jur asupra cărora atitudinea ei, fără ca ea să bănuiască măcar, prea absorbită fiind de propriile gânduri, avusese un asemenea impact, ar fi putut înțelege mai multe, nu ar fi rămas mai apoi atât de nedumeriți de hotărârile ei ulterioare. De fapt, comportamentul ei, conservator câteodată după moartea soțului, îi împiedicase pe cei din jur să vadă lucrurile așa cum erau ele în realitate. Cortina pe care ea o ridicase pentru a se ascunde se datora tot fricii de judecata semenilor. Cât de aspru fusese judecată de toți când, cuprinsă de disperare, a lăsat să-i scape de pe buze cuvinte de revoltă împotriva providenței. Uitase să-și pună masca înaintea oamenilor. Uimitor de repede, când gura ei amuții, fusese reabilitată înaintea lor. În sine ei, ceea ce o determina să zăbovească pe genunchi era exact aceeași răzvrătire, de data aceasta nerostită în cuvinte. Toată revolta și necuprinsul de ce se revărsau ca un pahar devenind duminică de duminică în locul acela. Pe deasupra, ea credea că și asta poate fi numită un fel de rugă, mai ales că oamenii o apreciau pentru evlavia ei. Dar revolta a sporit și mai mult când, după un an de la moartea soțului, trecu și maică-sa la cele veșnice. Murise așa, pe neașteptate, fără a avea măcar timp să-și a rămas bun de la ea, ceea ce fusese și mai greu de suportat pentru fiica ei. Se luptase mult Maria cu hotărârea de a-i mărturisi sau nu despre adevărata ei stare sufletească. Îi fusese însă mereu teamă că nu o va putea înțelege. Până la urmă, când s-a decis totuși să o facă, măcar pentru a-și potoli ardoarea sufletului, soarta-i răpi și acest refugiu. Doar Ionel, băiețelul ei infirm, îi mai rămăsese pe lume, dar și el era plecat departe, la școală. Se întâlneau numai în vacanțe sau când ea, reușind să pună deoparte ceva bănuți, se încumeta să-i facă vizite. prea strivită de problemele vieții, nevoită să înfrunte neagra lor față, parcă prea de timpuriu, existența băiatului nu fusese suficientă pentru a-i oferi un suport psihic ca să-și mai dorească să continue lupta cu valurile sorții. Poate că, dacă băiatul ar fi fost mai mult timp în preajma ei, ar fi gândit totuși altfel. Trăia ca o frunză purtată de valuri într-o parte sau alta, aiurea, fără niciun țel. Continua să muncească pământul, să întrețină gospodăria, dar le făcea pe toate în mod mecanic, neînțelegându-și rostul. Dacă n-ar fi avut imprimat în sânge acest fel de a fi care consimte totuși, chiar cu o ultimă suflare, că trebuie să se supună, poate că și-ar fi pus capăt zilelor. Sufletul ei răvășit avea nevoie de mângâierea pe care, în cele mai devastatoare circumstanțe, numai Divinul mai are puterea să o dăruiască. Și această resursă nu știa cum să o găsească. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletul vostru. E strigătul Mântuitorului care străbate veacurile cu tămăduitoarea rezonanță. E salvarea unică de care mâinile celor sortiți la nec se agață cu disperare, cu unghiile, cu dinții, cu toată vlaga ce le-a mai rămas în lupta cu valurile vieții. Vino, i-a spus lui Petru Iisus când umbla pe apele învolburate de furtună, și numai privindu-l față în față pe Dumnezeu, muritorul a putut păși pe unda apelor. O minune în fața căreia milioane de îngeri, universul întreg, rămase rănăuciți cu sufletul la gură. Și această minune se repetă ori de câte ori trudiții și împovărații acestei lumi, sortiți cu fundării în neantul apelor lumii, întind brațe spre Mântuitorul. El i-a spus lui Petru, vino, aceeași chemare e pentru cei nemângâiați, trudiți și obidiți, veniți la mine. Iar Beata Maria, înăuntrul ființei ei, deși nu i se spusese niciodată cum se poate ajunge la aceasta, auzea chemarea. O deslușea chiar și atunci când, în confuzia ei, își mai juca încă rolul de revoltată în fața iconiței. Căci încă înainte de a se ridica în picioare de pe genunchi, inima și-o simțea încărcată de păcatul de a fi împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, cu ochii strânși și mâinile împreunate, striga după iertare și râvnea după acel nedeslușit care simțea că există, dar ea nu-l cunoștea încă. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Este un îndemn adresat oricărei făpturi omenești. Firav și tremurător fusese pasul ei, mai ales că păcatul înfiorător de a se ridica împotriva cerului stăruia acuzator în mintea ei ca un zid. Dar iubirea lui Dumnezeu se arătă și de data aceasta față de nefericita făptură, depășind limitele judecăților ale rațiunii. Tremurătorul pas, mâna întinsă în felul ei după salvare, iată ce vedeau ochii lui Iisus dincolo de orice altceva. Să fi fost oare numai acesta motivul pentru care, într-o duminică, la slujba de dimineață, sătenilor le-a fost dat să asculte cuvintele unui tânăr seminarist? Tatăl tânărului, preot și el, fusese pe vremuri coleg la seminar cu preotul satului. Era în inima mea un foc care mă mistuia, un glas parcă nu-mi dădea voie nici noaptea să mă odihnesc în pace, gândindu-mă la satul vostru, mărturisise el. Am fost în multe locuri și am spus ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, dar a venit și rândul să ajung aici, Dumnezeu m-a trimis. Este un verset în Scriptură care spune: de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Pentru fiecare suflet în parte, cuvântul acesta al lui Dumnezeu este valabil. Prețul nostru, al fiecăruia dintre noi, indiferent de ceea ce gândesc cei din jur, de felul cum noi înșine ne apreciem, prețul nostru este infinit în ochii lui. Pentru mântuirea noastră, în decursul vremurilor, ca Evanghelia să ajungă să fie propovăduită pe fața pământului, mulți au plătit cu viața. Au plătit toți apostolii cu moarte de martir, au ispășit primii creștini ce au fost dați la fiare sau maltratați cumplit. Plăteau cu o viață pământească, efemeră, în schimbul unei veșnice vieți a celor care vor trăi după ei. și poate că nici măcar nu știau despre toate aceste lucruri. Sufereau chinuri inimaginabile, însă pe buzele lor triumfa gloria cerească prin imnurile de laudă pe care le puteau înălța în mijlocul rugurilor arzânde sau împresurați de fiare care le mușcau bucată cu bucată din carne. Dragii mei, spuse preotul acela tânăr, împreunându-și mâinile pe piept și privind cu ochii înlăcrimați ceata de săteni adunați mai mulți ca de obicei în biserică. Dragii mei, dacă ei au suferit atât pentru viața noastră, dacă Dumnezeu i-a dat pe ei, le-a dat atâta suferință, oare în ziua judecății, cum vom sta noi înaintea Lui? Ne plângem pentru toate lucrurile, privim doar la necazurile noastre și ne lăsăm absorbiți de cele mai mărunte probleme. Nu zic că este ușor în lumea aceasta. Ce s-ar fi petrecut oare dacă martirul Ștefan, în timp ce era omorât cu pietre, privind în jos, la bolovanii care îi zdrobeau neîndurător trupul, s-ar fi ridicat în picioare și ar fi strigat în gura mare că se leapădă de tot ce crede, numai în schimbul unei morți mai ușoare? Dar el și-a țintit privirea în sus. Atunci cerurile s-au deschis, descoperindu-l pe Hristos ca un semn de nespusă dragoste pentru bietul suflet omenesc, stând în picioare lângă tronul Tatălui. Vădit este faptul că, înainte de a se deschide cerul, Ștefan a știut ce preț are în ochii lui Hristos. Tocmai de aceea a avut curajul să înfrunte mulțimea. Când inima ta bate cu totul pentru el, Hristos vede și-și arată neîntârziat atașamentul. Spunea apostolul Pavel, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce va fi găsit biruitor, va primi cununa vieții. Vă dați seama, dragii mei, aceeași răsplată ca a sfinților martiri ne este și nouă hărăzită, dacă biruim ispitele zilnice. Cel mai important lucru în lumea aceasta, zicea un om al lui Dumnezeu, nu este de ce ai parte pe cărarea vieții, ci modul cum te raportezi la toate acestea. Citiți Biblia cu o inimă sinceră și Dumnezeu vă va învăța cum să faceți. Citiți Eclesiastul, cartea scrisă de înțeleptul împărat Solomon. Sunt cuvintele unui om care a avut parte pe acest pământ de tot ce își putea dori o ființă omenească. Hai să vă citesc măcar puțin. Ascultați ce spune. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și nu este nimic trainic sub soare. Ce înțelegem de aici? Că, indiferent câte bogății am avea sau oricât de bine ni s-ar părea că merg lucrurile în viață, tot nu avem nicio bucurie, nicio împlinire cu adevărat. În final, marele și bogatul împărat Solomon, care a gustat din toate plăcerile vieții, ajunge la această concluzie. Eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Și cred că fiecare dintre noi, dacă am face la fel ca împăratul și ne-am uitat cu o băgare de seamă la noi, am înțelege că soluția problemelor noastre zilnice nu este să ne frământăm mințile, cum să le rezolvăm, cum să ne luptăm de dimineață și până seară pentru a ne fi mai ușor. Mai mult ne mărim suferințele. Soluția, izbăvirea noastră, fericirea, stau în frica de Dumnezeu. Pe moment, mulți săteni fuseseră atinși de vorbele înțelepte ale tânărului seminarist. Însă, dintre toți cei ce-l ascultară, numai un singur suflet sățios înțelese în profunzime adevărul. Tânărul împărți oamenilor multe Biblii. Toți se îngrămădiră să le primească, dar, ajunși cu ea acasă, după ce o răsfoiră puțin, li se păru tare greoaie la citit și plictisitoare. Fură de acord cu preotul satului că numai celor cu seminarii le este dat să o înțeleagă și să o explice mai departe norodului. Și viața lor își urmă același curs de alergătură, de tristeți inerente vieții, de nemulțumiri. Ură când era cazul, revoltă ușor de înțeles având în vedere greutățile existenței zilnice și, în final, moartea, când fiecare om va trebui să se înfățișeze înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, când va trebui să dea socoteală pentru orice faptă și orice vorbă nepotrivită. Și totuși, o demonstrație că viețile lor ar fi putut fi altfel, o făcut Dumnezeu prin Maria. Necazurile ei rămaseră aceleași, însă, de când citea Biblia, înțelese ce greșise până acum și modul cum trebuia să pășească mai departe în această unică viață.
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu!

Am ascultat grupul de copii Eldad Kids, melodia învață de la Iov, este ora 19 și 15 minute, emisiunea Armonii de Weekend. Continuăm cu Mirela Ursulescu, Să rămâi statornic, și apoi David Stănuș, Când stelele dimineții.

0: O soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie, a intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia.

Celui cu inima tare, tu-i chezășuiești pacea, da, pacea, căci se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26, versetele 3 și 4.

dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Isaia 26:12. L-ascultăm pe David Preoteasa acum. Tu ești pacea mea.

Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine, spune Pavel în 2 Corinteni 12:9. Harul tău în încercarea grea, cântă acum Naomi State.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 2 octombrie 2026 la ora 20, mai exact peste 6 minute, un scurt program de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 2 octombrie. Pastorul Nicu Butoi vă așteaptă la ora 21 cu mesajul biblic intitulat Evanghelia cu nunii de spini. La 22, întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. În umblarea mea prin lume până la ora 20, melodie interpretată de grupul Răsunet Divin. Să aveți un weekend binecuvântat!

În lumea cu dorințe, fără zâne, ce mi-aș putea dori mai mult, stăpâne? În locul în care grâu și mei nu cresc, vin corbii tăi și tainic mă hrănesc. Când seceta își pune poala în glie, dorințe, fără zâne, ce mi-aș putea dori mai mult, stăpâne? În locul în care grâu și mei nu cresc, vin corbii tăi și tainic mă hrănesc. Când seceta își pune poala în glie, din stânca ta îmi scoți iar apă.

suflet picuri har bogat. Când buzele te cheamă rugătoare, mă faci să simt a cerului iertare. Și când dorința mea se uscă în vânt, tu chemi întregul cer jos pe pământ. Ce-aș face în lumea fadă fără tine? Nu știu, dar mulțumesc că ești cu mine.

dacă aici, dacă aici, la poala mantiei slăvite, ai pus atâta frumusețe și splendoare, în cer, dincolo de porțile mărgărite, în casa prea iubitului, cum va fi oare? Dacă aici, deși încătușați în fire, ne-ai îmbrăcat în hainele cele mai sfinte, ce fir de aur răsucit cu in subțire va țese în gloria cerului veșminte? Dacă aici ai presărat pe căi lactee miriadele de constelații în lumină, Iisuse drag, în paradis ce curcubeie și ce cântări vestivor slava ta de plină? Dacă aici pământul a primit sfințirea, făcându-ți-l un așternut pentru picioare, ce străluciri îți vor încununa mărirea în jurul tronului, în plină sărbătoare? Dacă aici suntem orbiți printre suspine, când ridicăm privirea către cer nesață, cum ne va fi atunci, o Doamne, lângă tine, la înviere, când te vom privi în față?

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 2 octombrie.
1: În anul 1853 s-a născut compozitorul Ciprian Porumbescu, a scris opereta Crai Nou, balada Sosirea Primăverii, Tatăl nostru.
0: În 1939 s-a născut Dan Spătaru, unul dintre cei mai iubiți artiști ai României, cântăreț, compozitor și actor.
1: În 1993 a început opoziția Rusiei față de extinderea NATO, președintele rus Boris Yeltsin începe să avertizeze țările vest-europene că Rusia se va împotrivi extinderii spre est a NATO.
0: Iar în anul 2002, Washingtonul deblochează un ajutor de 8 milioane de dolari pentru opoziția irachiană.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

În adevăr, nu cred că era un loc sau împrejurare sau vreo altă treabă de făcut care ar fi putut intra în competiție cu prezența noastră aici, în dimineața aceasta. Să spună Israel acum, întreabă Domnul acolo, dacă nu era Dumnezeu de partea noastră, dacă nu-L alegeam pe El în dimineața aceasta, ce să alegem altceva? Sau ce altceva care am fi ales noi ar fi putut să însemne sau să facă pentru noi ceea ce săvârșește chiar acum întâlnirea noastră aici în prezența Domnului? Aș vrea să mergem împreună în Evanghelia după Ioan și să citim cuvântul Domnului pentru astăzi din versetul 5. Iisus a ieșit deci afară, purtând a Domnului. Aș vrea să mergem împreună în Evanghelia după Ioan și să citim cuvântul Domnului pentru astăzi din versetul 5. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini.

Această temă care nu va avea sfârșit nici pe pământul acesta, nici în veci de veci. E minunea care astăzi preocupă nu numai pământul nostru, ci tot ce este creat în acest univers. Minunea crucii lui Domnului nostru Iisus Hristos e punctul de atracție. Este centrul de gravitație în jurul căruia merge tot acest univers, toate traiectoriile acestea circulare ale minții, ale universului sunt centrate pe punctul acesta. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos este acolo. Aici, din acest loc, într-adevăr, absolut inepuizabil, astăzi vom rămâne câteva momente asupra cununii de spini pe care a purtat-o Mântuitorul. Nu este absolut nimic lipsit de importanță și nimeni din tot ce s-a întâmplat în locul acela. Și nouă ne trebuie zilnic un timp pus deoparte în care trebuie să ne concentrăm asupra acestui punct anume, asupra momentului răstignirii Domnului Iisus Hristos. De obicei, suntem produsul unei întrebări în viață. Și omul se întreabă așa, domnule, pentru ce trăiesc? Cum se întreba la un moment dat, pentru ce mai sunt însărcinată dacă se bat ăștia înainte să se nască, se iau la bătaie, că dacă se luau la bătaie după ce, da, s-au luat dinainte până să se nască. Dar pentru ce mai sunt? Pentru ce? Pentru ce mai trăiesc, întreabă Iov? Pentru ce mai dă Dumnezeu lumină? Pentru ce, pentru ce, pentru ce? Și răspunzi după aceea, uite, asta pentru asta, cealaltă pentru cealaltă. Și... Dar ajungi la un capăt în care spui: Dom'le, nu ai pentru ce trăi, literalmente. Aici sunt majoritatea oamenilor care calcă pământul acesta astăzi. Nu ai pentru ce trăi. Leo Tolstoi, am citit cu toții câte ceva de el, a ajuns aici în situația asta. Omul ăsta a avut avere și putere și faimă în timpul vieții, a fost declarat cel mai mare scriitor din istoria lumii și în timp ce era, de obicei după moarte se zice câte ceva frumos de un om, dar lui a zis în timpul vieții. Familia bună și toate lucrurile au mers extraordinar de bine și el întreabă la un moment dat, dom'le, pentru ce până la urmă? Bine, bine, înțeleg asta și asta și asta și pentru ce? Cu mine nu iau nimic, bineînțeles. Când plec de aici sunt un nimeni. Pentru ce? Și a ajuns într-un așa fel de depresie că ascundea orice sfoară din casa lui și nu mai punea mâna pe armele de vânătoare pe care le-a avut toată viața. Nu mai avea siguranța vieții proprii, fiindcă n-a avut răspuns la întrebarea asta. Până la urmă, pentru ce? Problema nu era cu răspunsul la această întrebare, problema era chiar cu întrebarea. Întrebarea era foarte rea și este rea și pentru noi. Întrebarea nu este pentru ce? Întrebarea e pentru cine? A, nu mai mă duc la adunare. Pentru ce să mă mai duc, domne? Uite, să vezi una, să vezi alta. Și pe... Nu, pentru ce să mă... Păi dacă e pentru ce, chiar nu e cazul. Dar dacă este pentru cine, atunci este cazul. Dar cât să mai rab? Pentru ce să rab de aceste lucruri? Păi pentru ce? Nu, nu e cazul. Dar pentru cine este cazul. Și Tolstoi descoperă spre sfârșitul vieții că întrebarea lui a fost greșită întreaga lui viață. Pentru ce? Adevărata întrebare fiind pentru cine, așa cum spune cuvântul Domnului. E adevărat că în momentul în care mergi pe linia aceasta pentru ce, ajungi într-un punct de saturație în care un om nu mai găsește niciun fel de rost al vieții. Și aceasta este explicația imediată în dreptul gestului sinucigaș a mii și mii de oameni, în special tineri în generația noastră. Ei ajung la un moment dat să creadă și să înțeleagă, să calculeze cum că a trăi nu mai merită, ci a muri e mai bun decât a trăi. Și când au tras concluzia aceasta, au trecut la fapte unii dintre ei, dar unul care tocmai s-a aruncat după podul din San Francisco, a supraviețuit nenorocirii, a declarat că în prima fracțiune de secundă după ce s-a aruncat de acolo, în prima fracțiune de secundă, i-a apărut imediat adevăratul calcul în minte. Pe loc, în prima fracțiune de secundă.

0: Și noi suntem victime nu ale calculului. Ne pricepem la armetica vieții noastre cât de cât, un minim necesar. Dar noi suntem victimele unor date false, unei false întrebări. Și este numai normal, când datele sunt false, nu poți să rezolvi o problemă. Indiferent cât de matematician priceput ai fi pe lumea asta, dacă datele sunt false, este clar. Și atunci singurul loc în care avem acces la adevăr este locusul acesta sfânt despre care a vorbit Dumnezeu lui Moise când i-a zis locul pe care stai, cum suntem noi aici astăzi, locul acesta este sfânt. De aceea nu trebuie să întrebăm niciodată pentru ce am venit aici. Pentru cine am venit aici? Regele Zedechia îl cheamă pe Ieremia în timpul asediului. Vreau să te întreb ceva, dar să nu mi-ascunzi. Ieremia nu așteaptă întrebarea, știe. Întrebarea era, ne predăm sau nu ne predăm babilonienilor și așa mai departe. Însă întrebarea aceasta era atât de tardivă, atât de fără niciun fel de rost pentru împăratul acesta și pentru oamenii asediați, încât Ieremia spune așa, uite, dacă ți-l voi spune lucrul acesta, mă vei omorâ. Deci ție, nu numai că nu-ți mai folosește Evanghelia acum, dacă ți-ar spune oricine, mă vei omorâ dacă îți spun lucrul acesta, iar dacă am să-ți dau un sfat, nu mă vei asculta. Sigur că imediat ne-a zburat mintea la aceleași cuvinte pe care Mântuitorul le rostește în fața marelui preot și a celor adunați. Spune-ne, ești Hristosul? Azi dimineața am învățat treaba aceasta. Spune-ne, nu ne ține sufletele în încordare, învățam noi aseară. Nu ne ține sufletele în încordare. Spune-ne dacă ești tu Hristosul. Păi încordarea nu vine de la faptul că nu vă spun eu. Întrebarea vine de la faptul că ați pierdut cu bună voință, cu bună știință, puterea de a crede. Ați aruncat-o din corabie, ați aruncat-o din barcă. Așa că în Luca 22 spune, dacă ești tu Hristos, spune-le, spune-ne. Și Iisus spune, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde. De ce am citit versetele acestea? Am citit pentru că noi suntem chemați să și cultivăm grădina sufletului nostru și să o și păzim. Nu suntem într-o lume în care lucrurile se distrug. Dacă nu sunt întreținute, continuu, se distrug. Și la fel se întâmplă cu credința noastră. Înflăcărează darul care este în tine. Nu sta cu mâinile în sân. Nu te preocupa atât de tare cu ce se întâmplă în jurul tău, încât să pierzi din vedere ce se întâmplă în sufletul tău, cum au spus despre Napoleon. Deci ăsta avea lumea la degetul mic în afara lui. Ce se întâmplă în toate statele, ce politică, ce nimic. Dar omul ăsta era absolut inconștient cu ceea ce se întâmpla în el, înăuntru lui. Hotărârile lui erau luate într-o ignorare de sine, de așa fel încât a produs dezastru războiului lui. De aceea suntem chemați, prin cuvântul lui Dumnezeu, să coborâm în noi înșine. Veghează asupra sufletului tău. Și asupra oamenilor care ești tu chemat să... Dar tu n-ai cum să veghezi asupra familiei tale, spre exemplu, atâta timp cât tu nu veghezi asupra sufletului tău. Și dacă vei veghezi, sau asupra bisericii, să zicem, dacă tu nu veghezi asupra sufletului sau asupra lumii, nu vei veghea niciodată asupra lucrurilor din jurul tău cu un alt fel de atenție decât aceea cu care veghezi sufletul tău propriu. Oscar Wilde spune, nu există viață, a exista nu înseamnă a trăi, spune el. Noi venim aici, spre exemplu, și ne întreabă cineva, domne, cât durea slujba, o oră, să zicem așa, sau 40 de minute sau ceva. Și când ne uităm în caietul din ceruri, scrie 3 minute. Păi când, domnule, n-am fost toată ora, nu m-ai pontat acolo, n-ai scris bine, n-am fost toată ora acolo. Nu, viața nu este existența, ci cât ești atent. Atât rămâne. Poți să fii într-un loc, dar poți să fii dus. Viață, trăire cu adevărat, este doar aceea în care ești prezent, pur și simplu, în care iei cuvântul care ți este dat, nu ca o oratorie sau ca un discurs, ci îl iei ca un mesaj pentru tine, pentru sufletul tău. Și asta nu se rezolvă neapărat aici, se rezolvă un pic mai înainte acasă la noi. Când ai venit aici la adunare, spre exemplu, ai vorbit cu cerul, cu Domnul azi dimineață, Doamne, mă preocupă chestia asta. Și fă tu cumva, cum am auzit și în rugăciunea care a fost rostită aici, fă tu cumva, Doamne, să ne să dea fiecăruia un cuvânt potrivit pentru sufletul nostru. Spune asta Domnului, nu-i spune predicatorului. Asta lasă-l pe drumul lui. Și ai să vezi că în cuvântul lui, deodată Dumnezeu seamănă ceva ca răspuns la întrebarea ta. Dacă ai o astfel de întrebare, dacă ai astfel de preocupare, ai venit aici. Ați văzut cum i-a spus lui Abraham, zice, mergi și adu jertfa aceasta pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Care este nord, sud, unde este treaba aceasta? Dă-mi și mie să pun pe GPS să văd și eu unde mă duc. Nu, nu i-a dat nimic. Și el a plecat de acasă, dar nu aiurea așa să meargă în cerc, ci a plecat spre muntele acela. Nu știu, la ce munte te duci? Păi, eu nu știu, dar am pe cineva care știe. Bun. Și atunci, Biblia spune, după 3 zile, a văzut de departe locul acela. Tu trebuie să vezi în predica pe care o asculți locul acela pe care îl cauți tu. Ce este pentru sufletul tău așezat acolo de Dumnezeu și cum l-ai văzut, ai marcat, ai recunoscut. Da, uite, acesta este lucrul pe care aș fi dorit să-l ascult. Era în vremea când eram alergat. Adică dacă mă duceam într-o biserică, trebuia să predic o oră și să fug imediat, pentru că ora următoare părea acolo securitatea sau inspectorul de culte, cum se numea pe vremea aceea. Bine că n-aveau celulare oamenii pe vremea aia și a trebuit domnul fotograf de la biserică să se ducă la poștă și de acolo a sunat imediat, vezi că e tâlharul ăla aici și predică. Dacă avea celular, n-a apucat să ieșim din adunare, dar n-a avut. Bine a fost. În orice caz, cineva l-a văzut că s-a dus la poștă, cineva a știut că este un informator, cineva mi-a spus, fugi că vin. Și într-adevăr, împreună cu un iubit și respectat prieten, căruia îi ziceam moșul de tânăr, ne-am urcat într-o dacie și am luat-o printre porumburi. Acum să fiți foarte atenți. Am luat-o printre porumburi, pe potești, pe drumuri de-astea de căruțe și am ajuns noi într-o adunare în jur de 10 dimineața. Intrăm pâși, nimeni nu anunțasem pe nimeni, nu ne invitase nimeni, așa era pe vremea aia. Acum dacă nu te invită cineva pe la el, nu te duci 25 de ani, nu poți. Dar atunci se pomenea cu tine în casă, nu era o problemă. Și așa s-au pomenit cu noi acolo. Când am luat loc acolo, sigur, după obiceiul frățesc, am fost invitat să iau cuvântul, am mers la ambon, am prezentat predica, secretarul bisericii, hai că vă și spun, asta se întâmpla în comuna Bordești, Vrancea, și fugisem din comuna Ciorăști, tot Vrancea, și am fugit cu moșul Rizea, e cineva care o știe la mâna întâia, da, e cu el am mers acolo. Și după ce am încheiat predica, am venit în față, mi-am ocupat locul acolo și imediat în loc de închidere cu cântarea, secretarul bisericii sare repede pe ambon. Dumnealui ținuse ora de rugăciune dimineața, la 8:30. Era pe vremea ăștia aveau niște obiceiurile să trezeau cu noaptea în cap. Da. Și la 8:30 începea. Și la predica lui, ce credeți că, așa cum am avut azi dimineață, tare mulțumim lui Dumnezeu, am auzit și în rugăciune mulțumire pentru momentul devoțional predat aici, nu a fost o evanghelie vie pe care am ascultat-o. Și secretarul acesta care ținuse predica tot cu o evanghelie vie, citează ce a fost acolo, după care spune, fraților, azi noapte am avut un vis, vă spun, poate o fi din capul meu, nu știu ce o fi, dar trebuie să vă spun pentru că e legat de adunarea noastră. Știți ce am visat azi noapte? Ce ai visat, frate? Am visat că la amvonul bisericii noastre era un tânăr cu un foc sub picioare și predica din foc, domne. Cum să trăiască așa? Am fost șocat, uluit. Nu se poate așa ceva. Cum să stai în foc și să vorbești? Și dânsul spune mai departe, zice, acum, după ce am ascultat cuvântul, vreau să vă întreb, s-a împlinit cu adunarea noastră visul care l-am avut eu azi noapte sau nu s-a împlinit? Amin, s-a împlinit, au spus oamenii. Dar între oamenii aceia era cineva ai cărei doi copii, sau ginerele și eventual nora, fuseseră arestați într-o situație foarte îngrijorătoare. A fost asociați cu niște oameni de ale cărorele rele n-au știut vieții oameni. Au căzut victima, au fost arestați, legați, duși acolo la închisoare. Această soră se zbuciumă toată noaptea, luptă cu Dumnezeu în rugăciune. Doamne, nu ne ascultă nimeni acolo. Dar Tu știi cum stau lucrurile. Vei face Tu lumină în cazul ăsta. Uite, eu mă duc la adunare în dimineața asta și vreau să aud de la Tine, Doamne Dumnezeule, dacă Tu vei interveni în cazul nostru, că ești singurul. Noi nu avem avocat sau judecător, nu avem pe nimeni pe lumea aceasta. Dacă Tu vei interveni personal în situația aceasta, ca să faci lumină, nu cerem altceva. Așa voi veni la biserică și vreau să și ascult de la Tine cuvântul ăsta. Bineînțeles că nu mi-a spus mie cineva lucrul ăsta, dar am deschis frumos Biblia și am citat din cartea profetului Isaia. Se poate lua prada celui puternic? Acesta a fost textul. Poate să scape cel prins? Așa continuă textul. Răspunde bunul Dumnezeu. Da, zice Domnul, eu mă voi lupta pentru copiii voștri. În 3 zile s-a întâmplat minunea. Au venit niște evidențe, s-a creat o situație despre care oamenii au spus, afară de Dumnezeu, altcineva n-ar fi putut să facă lumină în acest caz. Și Dumnezeu a făcut lumină. De aceea, când venim în locul ăsta, noi trebuie să venim cu o țintă în suflet. Ea trebuie să fie produs unor preocupări adevărate ale inimii noastre. Doamne, care este starea mea? Una dintre întrebări. Ajută-mă să-mi cunosc starea mea, cercetează-mă, Dumnezeule. Cunoaște-mi inima. De asta am venit aici, vreau să ascult. Și în timp ce vorbește omul acesta, care nici nu știe ce ai zis tu, deodată bunul Dumnezeu îi dă un cuvânt pe care tu îl recunoști că este al tău. Ia pentru mine acesta. Știți de ce se numește lan de floarea soarelui? Că nu mai floarea soarelui este acolo. Mai e și mohor și vulbură și pălămidă și câte mai sunt acolo. De asta se numește lan de floarea soarelui. Dar știți de ce? Cum? Predomină floarea soarelui, da. Dacă sapi un pic, dar dacă nu sapi, o să predomine altceva. Sigur, da. Asta se numește lan de floarea soarelui, pentru că toate și fiecare în parte se orientează în același loc. De asta se numește lan de floarea soarelui. Dar știți ce se întâmplă când nu e soare? Ele vătro se mai îndreaptă. Asta e foarte frumos. Vă studiați acasă, că uite, ăștia deja umblă pe internet să verifice dacă e așa sau nu. Și veți descoperi că în zilele norate, floarea soarelui se întoarce una către alta și continuă să-și comunice soarele pe care l-au prins. De asta numește lan de floarea soarelui. Precum florile se îndreaptă către soarele de sus, așa sufletele noastre să se îndrepte spre Iisus. Avem o lecție vie care ne este dată nouă cu această ocazie. Iubiții mei, la expresia aceasta simplă, Iisus a ieșit. Cuvântul ne arată că n-a fost scos de acolo, a ieșit. De obicei vorbim de cei care au ucis pe Iisus. Iisus n-a fost ucis. Iisus nu a decedat. Nu. Înainte să se întâmple orice de felul ăsta, Iisus a spus, nu-mi ia nimeni mie viața. Eu o dau atâta de la mine. Deci este din cauza aceasta la fântâna lui Iacob când a vorbit cu doamna aceea, i-a spus, dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu, este dar. Viața lui Iisus este dar, nu e o crimă. Lucrul ăsta este foarte important de știut. Împreună cu faptul că el a ieșit de acolo purtând cununa de spini. Biblia ne-a spus, prin rănile Lui suntem vindecați. Cum sunt eu vindecat prin rănile acestea pe care El le-a suferit acolo? De ce coroana aceasta de spin? Pentru că de aici începe transformarea. Să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Cei care au semnul ăsta pe frunte, arată că fruntea, mintea lor a fost închinată diavolului. Asta înseamnă nimic altceva, nu e vreo ștampilă, un chip sau nu știu ce vorbesc cu oamenii, nu, este ceva duhovnicesc. Mintea închinată diavolului. Și asta s-a întâmplat înainte de potop. Mintea fusese total închinată diavolului. În fiecare zi, numai spre rău, orice fel de tot, răul era total. Și aici se ajunge. Dacă mintea poartă semnul lui Dumnezeu, asta înseamnă că viața ei și preocuparea ei permanentă este Dumnezeu. Asta înseamnă a purta semnul lui Dumnezeu pe frunte. Niciodată prezența Lui nu este întreruptă. Conștiința noastră este păstrată vie a prezenței lui Dumnezeu cu noi. Acum, aici, în Genesa, capitolul 17, 3, versetele 17 și 18, Biblia ne spune că manifestarea blestemului păcatului a fost spinii de pe câmp. Asta a fost blestemul. Pământul va da spinii. N-au fost până să fie păcatul. După aia s-au combinat spori, polenuri, chestii și au ieșit astea. Bun, ce legătură să aibă lucrul acesta cu spinii de pe cruce? Păi asta înseamnă purtarea blestemului. Iisus a luat asupra Lui blestemul păcatului, blestemul spinilor. Și spinii în viață înseamnă nu înseamnă mărăcini pe câmp, mai ales că noi cu agricultura acum o ducem mai cu Walmart, cu alte lucruri. Înseamnă spinii sufletului. De un fel sau altul. Fie suferim niște spini, fie suntem niște spini. E o problemă. Noi nu avem spini, cum cred unii. Și dacă tăiem spinii, gata, suntem pom bun. Nu. Noi suntem un spin născut în felul ăsta. În păcat m-a născut mama mea. Dar nimeni nu este spin pentru că s-a născut spin. Nu vă grăbiți să judecați. Cine este spin e pentru că a refuzat să fie altoit în măslinul cel bun. Pentru că a refuzat oferta lui Dumnezeu. Din cauza asta este cineva spin. Dacă așa sunt eu, așa m-am născut, nu. N-are nicio legătură una cu alta. Nici nu vei fi întrebat cum te-ai născut, că așa te-ai născut, nici nu erai pe acolo. Adică n-ai avut contribuție la treaba aceasta. Dar vei fi întrebat dacă tu ai încredințat lui Dumnezeu nașterea ta, temperamentul tău, purtările tale, gusturile tale. Toate aceste lucruri le-ai adus și le-ai așezat frumos pe altarul lui Dumnezeu. Sau le-ai pus pe umărul Lui, cum învățăm noi acum. Împărăția cerurilor nu are spini. Nu vor mai fi spini acolo. Dar cum au dispărut? Care este taina? Păi tocmai acesta e mesajul și Evanghelia pe care o avem noi în coroana de spin pe care a purtat-o Iisus. Ea e pentru tine și pentru mine și mie îmi spune așa, uite, fii atent. Spinii din viața ta pe care îi suferi au fost purtați de Iisus pe cruce. Spinul care ești tu acum poate fi schimbat prin aceeași putere a lui Dumnezeu. Noi toți privim acolo la El și suntem schimbați. Dar dacă cineva refuză lucrul acesta, omul acela nu rămâne într-un teren neutru, pe o zonă gri, să zicem, cumva, eu nu mă bag. Nu, omul acela i-a spus nu lui Dumnezeu și în timpul ăsta a spus da celui rău. Așa că, iubiții mei, indiferent care ar fi spinii din viața noastră, ei au fost purtați pe cruce. Este oferta lui Dumnezeu pentru fiecare ființă umană. Purtarea cu unii de spin este evanghelia caracterului nostru. Și lucrul ăsta nu se întâmplă la învierea din morți. Adormim spin pe pământul ăsta și ne trezim mirt la înviere. Nu. Asta se întâmplă numai cu corpul nostru muritor, care e îmbrăcat în nemurire. Sufletul nostru și sufletului nostru și caracterului nostru îi se dă ocazie astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul, aceasta e lucrarea pe care o face Dumnezeu astăzi. Epistola către Galateni ne spune: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemate oricine e atârnat pe lemn. Nu puțină și nu mică este preocuparea sufletului care vrea să împlinească voia lui Dumnezeu, nu mică e lucrarea lui Dumnezeu de a așeza pe un om într-o stare după voia lui Dumnezeu. El nu este în această stare, dar Dumnezeu îl poate așeza în această stare. E așa de serioasă că Iisus a spus, zice, în caz că ochiul tău te duce în păcat. Îți place să am vezi niște video, niște de-astea? Ochiul tău te târăște acolo. Și când n-ai văzut, simți un fel de azm, așa, nu ți ajunge aerul până nu... Da. Dacă ochiul tău face treaba aceasta, atunci spune Domnul Iisus Hristos: uite care este soluția, dă-l afară. Scoate-l. De ce să nu piară răul și să pierd tu? Nu? Dacă mâna dreaptă, dacă piciorul tău, adică fiecare știe viața și își cunoaște viața personală, dacă este atât de serios lucrul ăsta, Domnul Hristos spune: taie și aruncă-l de la tine. Avem un piersic problemă în grădină, mare problemă, este, l-am în studiu permanent. A trecut o perioadă și de acesta făcea niște nectarine de și acum vine apa în gură când mă gândesc câte ani. Da. Și ne pomenim la un moment dat, eu fiind locuind atât de mult timp în aer, așa cum mă știți, sunt în aer, zice cineva. Când, după un timp, observ că ăsta nu mai făcea nectarine, nu mai făcea piersici dumneavoastră deloc. Ce are, mă, frate, e bolnav? Nu, face niște piersici, să vezi, și interesant, nu mai sunt roșii, sunt galbene. Serios, domne, zic, asta e mutație, mă duc să-i chem pe ăștia de la Darwin să vadă treaba asta. Asta e, păi stai că nu e chiar mutație. Nu. Asta este ce a spus Pavel despre unele persoane. Deci astea s-au și întors să urmeze pe Satana. De acolo au venit, au trăit un timp cu Dumnezeu și acum s-au și întors să urmeze pe Satana. Asta, versicul ăsta al nostru, se întorsese la origini. El a fost sălbatic cândva. Și acum făcea niște piersici sălbatice, acre, urâte, doar o piele cu puf pe ea, așa, e absolut necomestibilă. Și eu nu puteam să pricep, doamne, ce transformă. Când mă uit, ce îmi văzură ochii? Din rădăcina dumnealui sălbatică, deci de sub altoi, altoiul era bun, se vedea unde a fost altoit, cu pom bun, dar de sub altoi, acum din rădăcina veche, crescuseră trei ramuri ca pe mână așa de groase și îl învăluiseră complet, nu-l mai vedeai pe ăsta pe adevărat. Aceeași frunză nu vedeai niciun fel de deosebire decât că roadele erau. Ce-i asta, mă, frate, de unde vreau? Și îmi dau seama că ăsta a fost omul dinainte, ăsta a fost pomul ăsta, așa a fost el la origine. S-a întors la sălbăticie ăsta înapoi, s-a întors să urmeze pe Satana. Am luat imediat un satâr și le-am scurtat zilele pe loc la toate chestiile astea. Bun. Credeți că s-a terminat problema? Nu. Epistola către Evrei zice: uite-te bine la rădăcinile dumitale, să nu cumva să iasă niște lăstari din rădăcinile alea, fii atent, nu cumva să iasă niște lăstari de aia, știi tu? Da. Uite-te acolo. Când mă uit era la alter, ce îmi văzură ochii? Din cioturile unde tăiasem eu, o grămadă de lăstare. I-am spus eu să crezi tu asta. L-am bărbierit imediat, i-am smuls pe toți. Acum n-am mai crescut niciunul. Dar suntem chemați să vedem, pentru că Solomon spune, zice, am trecut pe lângă ogorul unui leneș, unul e lene să se ocupe cu sufletul lui, el e foarte comun să se ocupe cu alții. Ce zic alții, ce fac alții, nu? Solomon ce-a trecut pe lângă ogorul leneșului ăsta și ce crezi că era, frate? Plin de mărăcini, plin de spini. Și zice, am luat o lecție. Dacă nu pui mâna să te lupți și să te porți aspru cu tine însuți, serios, adică înseamnă consecvent cu tine însuți, dacă nu faci treaba aceasta, răul năpădește imediat. Când noți contra curentului, cum suntem noi în cele duhovnicești, notăm contra curentului, aici nu trebuie să te întorci după Dunăre, să te întorci să iei la vale cu Dunărea. Nu. Tot așa să stai contra curent, dar să nu mai noți. Și imediat te cară la vale. Poți să zici că mă uiți spre țintă, alerg spre țintă, dar alergi în marș arier. Spre țintă te duce înapoi și în loc să alergi spre țintă. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca zilnic să nu uităm de cununa de spini gândurile noastre, spiritul care este în spatele faptelor noastre. Izvor, de unde vine treaba asta? De ce mă comport așa? Dacă vezi un copil prin casă că e zăpăcit sau cu ta, imediat te întrebi, de ce face asta chestia asta? Dacă te-a mințit un copil, imediat ca fratele lui Mahatma Gandhi, Arun Gandhi, l-a mințit fiul său. I-a spus că a fost cu mașina la reparat și de-aia întârzia, dar de fapt el fusese la film. Și taică-s-o nu i-a zis nimic, i-a spus, uite, tu conduci mașina înapoi spre casă, 8 ore, a durat pe jos, iar eu merg pe jos. A zis Arun Gandhi, nu se poate. Nu, zice, trebuie că este ceva în mine care a făcut ca fiul meu să mă mintă. Eu am trăit undeva, am comis o greșeală părintească, de un fel sau altul, încât copilul meu a ajuns, nu s-a întors la fiul său, bă, mincinosule, să vezi acum că îți rup urechile, cum ziceam noi în țară, să lași omul fără urechi, pe dacă ar fi fost să ni se rupă urechile la toți care ne-ai zis la școală că ne rupă urechile, păi eram numai urecheați aici, adică fără ureche, niciunul dintre noi. El a mers pe jos. A zis, nu, eu am făcut ceva de acest copil al meu, a ajuns să mă mintă. N-a avut încredere în mine să-mi spună adevărul. La aceasta trebuie să veghem în fiecare zi. Acum, aș vrea să vă întreb în încheierea studiului nostru. Care a fost mesajul lui Iosua când a zis din toate bunele cuvinte pe care ne-a spus Dumnezeu? Ia, chiar aș vrea să mă opresc aici. Toată lumea știe pasajul ăsta, din toate bunele cuvinte care ne-a spus, nu a rămas niciunul neîmplinit. Toată lumea știe, ia, ridicați mâna, cine știe pasajul ăsta din Biblie? Nu știe nimeni, deci. Nu? Sau nu ne-am trezit, sau ne-am culcat. Sau... Nu, știm. Iosua a spus cuvintele astea. Din toate bunele cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu, niciunul n-a rămas neîmplinit. Asta a spus Iosua. Dar care a fost mesajul? Da, acesta a fost mesajul, dar specific, știți ce a zis Iosua? A zis, așa cum s-au împlinit cuvintele bune, tot așa se vor împlini cele rele. Citiți lucrul acesta în 23, Iosua 23, 12. Tot așa Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele. Adică noi cităm jumate de verset, dar pierdem jumatea cealaltă. Și aici, în locul acesta, stă răspunderea mea și a ta. Cununa de spini cu care a ieșit Iisus încoronat trebuie să rămână înaintea sufletului meu permanent. Pentru că El vrea să schimbe viața și ființa mea așa cum a purtat blestemul meu pe cruce. Mai sunt niște artificii, na. Așa. Dar Iisus zice, nu încercați. Oamenii nu culeg struguri din spini. Nu. Păi vrem să vorbim frumos, vrem să ne purtăm frumos, așa. Nu se poate, a spus Iisus, nu încercați. Cum o să vorbiți voi bine când sunteți răi? Problema nu este cum vorbești sau ce faci. Uite, ăla a făcut așa, nu știu ce. Așa este, dar de ce a făcut lucrul ăsta? Nu trebuie nimeni ce este omul acesta de a ajuns să facă astfel de lucruri. De aceea, iubiții mei, aș vrea să aduc în mijlocul nostru Evanghelia pe care o aduce coroana de spini, și anume făgăduința lui Dumnezeu și oferta lui Dumnezeu pe care o aduce el înaintea lui Nicodem. Și a spus așa, acolo noi am tradus născut din nou, trebuie să vă nașteți din nou. Și de aici am derivat noi că ar fi Dumnezeu la cea de-a doua șansă, să vezi că Dumnezeu îți dă a doua șansă, a noua șansă. Nu, Dumnezeu nu este Dumnezeul celei de-a doua șanse. N-a fost niciodată. Dumnezeu este singura șansă. Sau nicio șansă. Acesta este marele adevăr. Și atunci cuvântul de acolo pe care îl găsim noi, nu vreau să mai zic, l-am învățat, dar lăsăm aici. Cuvântul ăsta nu înseamnă născut iarăși sau născut din nou, ci înseamnă născut de sus. Am fost născut biologic. Asta este o naștere din Duh. Ce este carne, e carne. Ce este Duh, este Duh. Așa a spus Domnul Hristos. Așadar, iubiții mei frați, oferta lui Dumnezeu. Tu care ești un lăstar sălbatic, din naștere, să rătăcesc de la prima respirație. Asta scrie în Scriptura. Tu care ești așa, ție ți se oferă posibilitatea aceasta să fii altoit în măslinul cel bun. Nu să fii cioplit, nici corectat, nici îndreptat, nici așa mai departe, ci să fii o ființă transformată, nașterea de sus, se numește aceasta. Să fii altoit în măslinul cel bun. Tu, măslin sălbatic, altoit în măslinul cel bun. În natură nu se întâmplă treaba asta. În natură trebuie să pui un lăstar bun, și eu știu să altoiesc pomi și voi, no? Trebuie să pui un lăstar bun într-un pom rău, într-un mărăcine, spre exemplu, dacă îl tai și pui un lăstar bun, ai un pom foarte, foarte bun și rezistent și de toate. În cele duhovnicești nu este același lucru, este invers. E un lăstar rău, prăsădit se numește, sau altoit în măslinul cel bun și deodată și el devine bun. Aceasta este singura cale. Cu niciun chip, i-a spus lui Nicodem, nu încerca, pentru că ei erau oameni care, într-adevăr, se luptau, se lustruiau, se tot îndreptau, se tot spălau, toți își scriau păcatele, cine, de cât era. Nu încerca, i-a spus Iisus. Trebuie să te naști din nou. Dar nu în felul cum ai fost născut, ci trebuie să te naști de sus. A păstra lucrul acesta în mintea și sufletul nostru transformă ființa noastră în final în ceea ce cuvântul lui Dumnezeu a spus, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cununa de spine a Domnului nostru Iisus Hristos este semnul și simbolul unei lucrări pe care nu o poate face decât Dumnezeu în ființa noastră, pe care noi nu numai că nu o putem face, dar spre nenorocire avem înclinația aceasta groaznică de a ne împotrivi acestei lucrări. Și bine ne-a zis fratele Valila, indiferent cum te duce emoția, că îmi place, că nu-mi place, sau cred sau nu cred, mergi înainte. Știi care este ținta? Alerg spre ținta. Nu te uita după nori, după ce dispoziție ai sau n-ai.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. Părinții mi-au spus întotdeauna că nu o să se aleagă nimic de mine. De ce m-a afectat asta atât de mult?
1: Imaginea pe care o ai despre tine este formată din concluziile la care ai ajuns în ceea ce te privește. Aceste concluzii urmează o anumită ordine. Stadiul întâi, ți se spune. De exemplu, ești un zăpăcit. Stadiul 2, te gândești. Sunt oare zăpăcit? Stadiul 3, o dovedește o experiență. Comiți o greșeală, iar prietenii râd de tine. Stadiul 4, o simți. Simt că sunt așa de zăpăcit. Stadiul 5, o crezi. Mi se spune că sunt zăpăcit, mă comport și mă simt ca atare. Precis că e adevărat, sunt un zăpăcit. De aceea este atât de important să știi ce spune Dumnezeu despre tine. Citind Biblia, afli ce crede El despre tine, iar ceea ce crede Dumnezeu despre tine este adevărat.

0: Cum să le arăt părinților mei că îi iubesc cu adevărat?
1: Bună întrebare! Iată câteva sugestii de început. 1. Spune-le te iubesc de mai multe ori pe zi. 2. Invită-ți părinții la activități școlare. 3. Fă-le o vizită surpriză la locul de muncă. 4. Oferă-i mamei tale flori. 5. Aspiră în biroul tatălui tău fără să te roage nimeni. Poate nu e chiar ușor să le arăți părinților tăi că îi iubești, dar într-o bună zi, când ei nu vor mai fi, nu vei avea remușcări atunci când îți vei aminti de ei.

menit o singură persoană cu care să mă căsătoresc sau îmi oferă mai multe alternative din care eu să aleg? Această întrebare are la fel de multe răspunsuri cât sunt cei care întreabă. Iată unele dintre ele. Vă potriviți de minune. Nu suportați să stați departe unul de altul. Sunteți compatibili, o simți în adâncul sufletului. Nu e prea greu să-ți dai seama cu ce fel de persoană ți-ar surâde să-ți petreci restul vieții, așa că, în primul rând, elimină toți pretendenții nepotriviți. Apoi, puneți următoarea întrebare. Vrea oare Dumnezeu să mă căsătoresc cu persoana potrivită sau cu o persoană potrivită? Unii spun că Dumnezeu vrea să te căsătorești cu persoana potrivită. Altfel spus, El ți-a menit o singură și unică persoană cu care să te căsătorești. Alții simt că există mai mulți oameni pe care Dumnezeu îi consideră drept un tovarăș de viață adecvat. Prin urmare, Dumnezeu vrea să te căsătorești cu o persoană potrivită. Pentru a evita controversa și confuzia,

ia în considerare această perspectivă. Alege pe cel mai bun dintre toți. Dintre toți pretendenții, alege-l pe cel mai bun pentru tine și atunci vei obține cea mai bună variantă din ambele opțiuni. Dacă Dumnezeu ți-a menit o singură persoană, poți fi sigur că n-ai scăpat-o. Pe de altă parte, dacă sunt mai multe persoane care ți se potrivesc, poți avea certitudinea că vei face cea mai bună alegere.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde.
1: Singura mea fericire e să trăiesc doar pentru tine, ești cel mai mare dar pentru mine special. Așa cântă grupul Profides și gândul acesta este frumos și adevărat. Singura fericire, adevărata fericire, este să trăim pentru Dumnezeu, așa cum spune și psalmistul Asaf în psalmul 73 cu versetul 28. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale.

pacea pe care o dă Dumnezeu în inima omului nu se compară cu pacea pe care o dă lumea. Domnul Iisus însuși ne-a lăsat pacea sa, el spune în Ioan 14:27, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Otto Pascal are pace datorită iertării primite de la Domnul Iisus și aceasta o exprimă prin cântare.

Puterea zilnică o primim de la Dumnezeu. Puterea de a iubi aproapele nostru, putere de a trăi o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ramona Condor vine cu dorința de a primi putere de la Dumnezeu prin următoarea melodie.

Trăind în lumea aceasta, de multe ori ni se întâmplă să ne concentrăm prea mult pe probleme și lucruri lumești, însă Domnul Iisus ne îndeamnă să ne reconectăm cu pacea și siguranța dată de El. Born again, ridică-ți ochii către cer.

de multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

Ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. Se merită să trăim pentru El. Prin El existăm. Grupul teprivește.ro cântă aceasta ca o dedicare.

speranța noastră este la Dumnezeu, zilnic să fim conectați la cer, căci de acolo ne vine biruința, puterea și siguranța mântuirii. Nina cântă Tu mi-ești speranța.

Adevărul este că atunci când nu ți-a mai rămas nimic în afară de Dumnezeu, ai destul. Destul ca să te confrunți cu situația, destul ca să ajungi la liman, destul ca să-ți revii, așa că ai grijă să rămâi cu el. Așa cum scrie în Psalmul 73, versetele de la 23 la 26. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Paul Mureșan cântă refrenul următoarei melodii. El mi-a promis că nu mă lasă chiar pe ape de voi trece.

El nu ne lasă niciodată, el a promis că va fi cu noi mereu. Emisiunea Încurajare prin muzică v-a fost prezentată în această seară de Laura Bârsan și Florian Ambrosie. Ne bucurăm, dragi ascultători, să vă fim de folos prin această emisiune ce se difuzează în fiecare vineri seară la ora 10:30 și în reluare sâmbătă la ora 19:30. Continuăm programul muzical la Radio Armonia cu melodia Vine Iisus cântată de grupul Agapao. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
0: Radio Armonia.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Ființele, ascultă Radio

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și vumră, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții? Și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna. Și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la mare mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.